I've been waiting.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului, telefon 0722 434 002 sau intră

0: Pregătirile pentru sezonul rece încep cu micile reparații. La Brick găsești mastic pentru izolarea rosturilor sau pentru instalarea sistemelor de încălzire ori a sobelor, rezistent la peste 1500 de grade Celsius, marca Sudal, la doar 18 lei și 30 de bani. Vino la Brick și pregătește-te din timp. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie.
0: Te online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali.

0: Bogdan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Mesaj de interes public.
6: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid.

0: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
2: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golf.

0: dar bună dimineața și bine v-am regăsit într-o nouă săptămână aici la Espresso. Sperăm că sunteți bine, cu zâmbetul pe buze, la fel ca noi.
1: Ia zi-o pe aia ta, e aproape weekend.
0: S-a mai dus unul.
1: S-a mai dus, abia așa să povestesc ce ai făcut în weekend, că ai avut aventuri.
0: Au fost, o să povestim și cu invitatul nostru ceva mai târziu, după ora 10, însă deocamdată, Pierre de Vară, vreau să încep cu niște mulțumiri pentru personalul din Lazu, de la Rompetrol, pentru că tura de noapte, de sâmbătă noapte, da?
1: Ce ți-a
0: făcut? Vezi, m-am oprit să alimentez, fată conștiincioasă, așa că, na, eram, voiam să fiu pregătită pentru ziua de duminică.
1: Ce căutai noaptea la Peco, dar trecem peste.
0: Ai uitat că a fost party mare in the place cu Velora, prietenii noștri de la Velora. Am alimentat, am mai cumpărat una alta și, ce să vezi, am plătit doar una alta și benzina nu. Am plecat, când am ieșit în DN, mi-am dat seama, am vrut să fac cale întoarsă prin Lazu, multe străduțe, multe și ceață, de nu mai nimeream să mai ies.
1: Ceața era natural sau era de la tine?
0: Era naturală și în cap era ceață, da. Da, mă rog, a nu se înțelege greșit, noi bem apă la club. Am băut apă după Ciprian, colegul nostru, îl salutăm că el e numai cu apa. Da, și foarte drăguți cei de acolo, de la Rompetrol Lazu, îi salut, le mulțumesc pentru înțelegere, se mai întâmplă. N-ai pățit? De-astea.
1: N-am ce să alimentez, doar pe mine. La skateboard nu trebuie să mă opresc să alimentez.
0: E, uite, odată am ieșit cu coșul de cumpărături, coșul de mână, da? Până la portbagaj.
1: I-am ieșit cu coșul frunte odată.
0: Era mare?
1: Dacă l-am simțit. Nu, am plecat și eu fără să plătesc de la restaurant. Dar m-am întors după. Se mai
0: păi te-ntorci.
1: Te-ntorci. Să faci.
0: Greșeala recunoscută e pe jumătate.
1: Știi că e un supermarket în Constanța unde pun pozele la intrare. Și am zis, bă, nu vreau să apar pe panoul ăla.
0: Așa se întâmplă. Voi ce pățani ați avut? Ne puteți scrie pe WhatsApp.
1: Unde l-ați plătit? Puteți să recunoașteți acum?
0: Că nu se supără nimeni.
1: Da, e luni.
0: A fost, a trecut. Ne apucăm de altele, nu? De muncă.
1: Da, ca să avem bani să plătim datoriile.

0: îmbracă mai bine sau nu, dar
1: ea, da. Ea ghicește, da, dar dacă stai în apă...
0: Temperatura apei mării nu-mi spune, e la fel?
1: 19,7 grade.
0: O tot ține așa?
1: Deși la iarnă mă duc și stau în apă dacă e ceva.
0: Hai să aflăm ce zic meteorologii. Uite, astăzi o să avem o maximă de 21 de grade Celsius și cu ceva șanse de precipitații pe aici pe acolo prin județ. Luați-vă umbrela la voi ca să fie, ca decât să nu fie.
1: Așa, iar la noapte sunt 13 grade, iar vântul va sufla cu 13 km la oră dinspre nord. Șanse de precipitații 40%.
0: Deci la noapte e posibil să plouă.
1: La noapte și de mâine începe vremea nasoală, să-i zicem așa.
0: Scoatem hainele mai groase.
1: Scoatem hainele mai groase din la malet, unde le scoatem.
0: Sau ne încălzim cu muzică, sau dacă ne rece.
1: Ne încălzim cu apa mării. E constantă.
0: Ia zi, singura constantă din viața ta.
1: Singura constantă din viața mea. Mă, ai zis maxim, azi am uitat-o.
0: Cu semaforul a fost, da.
1: Da, așa, cum ai zis? Stai. Așa e, când prinzi roșu, greu se mai face verde. Țineți minte aici vorbe din bătrâni. Neața!
0: Neața, rămâneți cu noi!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: 8 și 24 de minute, ne-am întors. Hop, am zis, n-am zis hop?
1: Un hop. Mai avem un hop ziua de azi și gata, de marți încolo e altceva.
0: E aproape weekend.
1: Hai să vorbim și despre zodii.
0: De-abia așteptăm, de-aia am și venit la muncă.
1: Le avem pe cele mai seducătoare, cele mai sexy, cele mai atractive.
0: Aoleu.
1: Da, da, da, pentru că, uite, potrivit astrologilor, sunt trei zodii care se spune că se duc foarte ușor, bravo lor.
0: Se duc la muncă.
1: Se duc să se ducă. Scorpionul este cap de listă. Scorpionul este considerat cea mai sexy zodia horoscopului. Cu siguranță n-ai observat cu câtă pasiune și stil poate să duce un scorpion. Iar acest lucru nu este foarte diferit nici în cazul femeilor, deci mai ales la bărbați.
0: Rac. Ia uzi, racul da? Este pe 2. Nativele din zodia rac sunt și ele considerate extrem de sexy. Cu toate că nu vânează asemenea scorpionului, ele se fac remarcate prin atitudinea lor plăcută. Sunt foarte sociabile și au un simț al umorului bine dezvoltat. Sex appeal-ul este punctul lor forte, iar romantismul este o trăsătură pe care o caută la partener. De asemenea, cele din zodia rac sunt nebunite după sex. Opa, nu știu ce să arate acest lucru. Cine este zodia rac?
1: Locul 3 se află leul.
0: Dar am un scop în viață acum, să caut zodia rac.
1: Raci. Raci la putere. Ca să iasă dragii, cum s-ar zice, dar hai cu leul, care-i pe poziția a treia.
0: Nu mai contează.
1: Nativii din această zodie atrag în primul rând prin carismă. De aceea, dacă te vei afla în preajma unui leu, cu siguranță nu vei putea să reziști, să nu râzi la glumele lui sau să nu-i întorci privirile. Da, deci rămânem pe poziții.
0: Nu ne plecăm după
1: nu
0: nimic.
1: Ne plecăm după
0: mai ales
1: nimic.
0: Că Graciela nu poate să se plece.
1: Cum spuneai dimineața, te doare febra musculară, nu? Ceva de genul. Hai cu muzică și cafea și ne...

0: Începe Vet Talk la CFM. O rubrică prezentată de domnul profesor universitar dr. Alexandru Bogdan Vițelaru.
1: Vet Talk vă este oferită de City Pose, salon canin pentru prietenii noștri necuvântători.
2: Bun găsit! Sunt Alexandru Vițelaru, medic veterinar, iar astăzi vom discuta despre asigurările animalelor de companie și importanța lor în viața noastră de zi cu zi. Cred că este important să subliniez faptul că după foarte mulți ani în care ne-am preocupat activ de acest subiect, astăzi avem companii care oferă asigurări de sănătate pentru animalele de companie, iar când vorbim despre asigurări de sănătate, discutăm de polițe care acoperă până la anumite sume accidentele la care animalele de companie sunt supuse, iar asiguratorii decontează sumele cheltuite de către proprietarii acestora în cabinetele veterinare. Este foarte simplu să căutați pe internet și veți descoperi o ofertă destul de generoasă în ceea ce privește asigurarea animalelor de companie.
1: Ați ascultat Vet Talk, o rubrică oferită de City Pose Salon Canin. Noi îți transformăm animăluțul de companie într-unul de

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău.

0: În Italia, angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: CFM.

0: încă 9 minute până la ora 9.
1: Ne-am întors, suntem pe final de oră, prima de espresso din această zi de febră luni. Musculară.
0: Hai puțin și vine weekendul, nu uitați.
1: Da, dar până atunci mai aflăm una alta, mai răspoim presa online.
0: La ce am aflat cu zodiile, nu mai trebuie să aflu nimic azi.
1: Nu-ți mai trebuie, nu-i așa? Nu mai,
0: deja sunt prea multe informații pentru mine.
1: Ei bine, uite ce aflăm, foarte interesant, OpenAI a generat soluții pentru sute de probleme nerezolvate. Probleme de matematică, nu de viață.
0: Mă bucuram degeaba. Dacă îmi rezolvă și mie problemele.
1: Iată că data de 6 octombrie ar putea deveni una dintre cele mai importante din istoria matematicii. Aceea a fost ziua în care OpenAI a anunțat că, folosind un model lingvistic mare, încă nelansat, agenții săi AI au rezolvat cel puțin 372 de probleme matematice, generând soluții parțiale chiar și pentru probleme care reprezintă unele dintre cele mai mari provocări din acest domeniu.
0: Spune când încep să rezolvi probleme din viața cotidiană. Matematică n-am mai făcut de peste 20 de ani. Sunt așa ok cu...
1: Tot cu virgulă îți dă, nu-i așa? Hai să ne întoarcem la muzică, ne relaxăm, că e nevoie la început de săptămână. Să fim relaxați, să fim cu zâmbetul pe
0: și
1: buze.
0: Și să avem febră musculară.
1: Așa că cui pe cui se scoate, facem mișcare și dansăm, da?
0: Și de la ora 9, știrile cu Ramona Iordache.
1: Deocamdată volumul sus.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile TFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi au loc noi discuții pe scena politică din țara noastră în încercarea de creare unei majorități parlamentare și instalarea unui guvern cu drepturi depline. Premierul desemnat Luca Niculescu are programate consultări cu reprezentanții partidelor. Discuțiile se desfășoară în ordine cu liderii Uniunii Salvați România, reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, cu liderii grupului Pace Întâi România și cu cei ai grupului parlamentar Uniți pentru România. Reamintim, premierul desemnat a avut deja întâlniri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR. El intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Arme confiscate de polițiști în urma unor acțiuni desfășurate în județul Constanța. Reprezentanții Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au verificat respectarea legislației privind deținerea armelor. Au fost efectuate controle la locuințele mai multor persoane posesori de arme. Urmarea neregulilor identificate, polițiștii au ridicat 4 arme neletale și muniție aferentă. Totodată au fost retrase 6 permise de armă în vederea suspendării sau chiar anulării. Pompierii constanțeni au intervenit ieri în cartierul Palazul Mare pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au acționat pe strada Năvodului, unde flăcările au cuprins o bucătărie de vară. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar militarii ISU au reușit în scurt timp să stingă focul. Acesta a afectat însă construcția pe o suprafață de 40 de metri pătrați și acoperișul pe aproximativ 30 de metri pătrați. Guvernul alocă bani pentru lucrări de reabilitare în școli. Executivul a aprobat repartizarea peste 7,8 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora. Finanțarea vizează școli cu grupuri sanitare neconforme, inclusiv grupuri sanitare amplasate în exteriorul clădirilor, fără apă curentă și canalizare. Este vorba despre aproape 100 de unități de învățământ preuniversitar din mai multe județe, printre care și Constanța. Victorie clară reușită de Farul Constanța în etapa 11 a Superligii de fotbal. Formația de la Malul Mării a jucat seara trecută pe teren propriu împotriva echipei Petrolul Ploiești. Partida de la Ovidiu s-a încheiat cu scorul de 3-1 la pauză 2-1. Farul e neînvins acasă în acest sezon. Are 4 victorii și un egal. Vremea a intrat într-un proces de răcire, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma, încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie.

0: Înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11 pe CFM.
1: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
2: Deci practic te trezești instant ca cafeaua.

0: 9:12.
1: Ne-am întors, vă salutăm și în a doua oră de Espresso în această zi de 12 octombrie. O zi cu soare deocamdată la Constanța, dar mai vedem noi pe parcurs pentru că
0: ia
1: așa zic.
0: Ia toarce-te puțin cu spatele la mine.
1: Că... Hai că...
0: Eu zic cu soare fără soare.
1: Mie mi-a venit o rază așa de soare.
0: Dar nu era de la, era de la bec.
1: Lasă că față de dimineață, cum era la prima oră.
0: Ia uite, ia să vezi unde oamenii nu-și mai desfășoară activitatea, se dezvoltă natura. La 40 de ani de la dezastru, Cernobâl a devenit ce nimeni nu anticipase, o rezervație naturală.
1: Wow!
0: Da, animalele sălbatice prosperă la Cernobâl la 40 de ani de la dezastru, iar motivul este destul de deprimant. Activitatea umană face să dispară natura.
1: Ce să vezi?
0: Un nou studiu a arătat că lupii, urși

0: Sibiu, Râșii, Elanii și Caii Sălbatici prosperă în zona de excludere de la Cernobâl. La 40 de ani de la unul dintre cele mai grave dezastre nucleare din istorie, Cernobâl a devenit ceva ce nu anticipase nimeni, o rezervație naturală.
1: Nu știu, mi se pare cam ciudată această concluzie a specialiștilor, dacă stăm să ne gândim așa mai profund.
0: De ce este ciudat? Uite, variabila cheie nu a fost nivelul radiaților, a fost noi, oamenii. Cercetătorii susțin că adevăratul motiv este faptul că oamenii nu mai sunt acolo pentru a le face rău animalelor.
1: Ah, deci tot omul e de vină.
0: Omul,
1: există
0: omul
1: o explicație.
0: Cel mai mare parazit al planetei.
1: Hai că ne-am liniștit. Am găsit vinovatul fără vină. Putem să ne vedem de treabă, nu?
0: Haide să ne întoarcem la muzică. Robert Georgescu and White.
1: Bună dimineața la Espresso. Haideți cu volumul sus.

0: Construiești sau renovezi și ai nevoie de cantități mai mari? La Brick, pentru anumite materiale de construcții, ai un preț mai avantajos pe bucată atunci când cumperi la palet. Întreabă consultantul Brick de prețul la palet. Te așteptăm în magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: CFM. Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Mergem la Iris. Iată, avem și un concurs. Puteți câștiga o invitație dublă la Iris 50+1. CFM te trimite alături de cineva drag la o seară cu marile hituri Iris și energia care a scris istorie în rockul românesc. 17 octombrie, notat, da? În Club Phoenix, Nelu Dumitrescu, membru fondator Iris, prezintă un spectacol dincolo de timp și spațiu, peste 2 ore de muzică live, poveste și emoție în 2 acte. Invitată specială, să spunem cine?
1: Da.
0: Angelica Popescu. Hai să aflăm cum puteți participa la concurs.
2: Spune-ne într-un comentariu cu cine ai vrea să mergi la concert. Înscrierile până la 14 octombrie, ora 18. Extragerea va avea loc pe 15 octombrie, iar câștigătorul va fi anunțat pe pagina Radio CFM.
0: Așadar, joi aflăm și câștigătorul acestei invitații duble.
2: Spuneți-ne cu cine ați vrea
0: Iris
2: să mergeți și noi vă trimitem acolo cu persoana.
0: Aveți grijă
2: tăguită,
0: pe cine tăguiți, că se vede, e în buzul tuturor.
2: Măcar să fie o pagină
0: unele
2: de aia
0: dorințe
2: falsă,
0: nu se spun cu voce tare.
2: Unghii false, Ionica.
0: Hai cu muzică și ne întoarcem. Rămâneți aici.

0: Partigo All Night Long.
1: Da, da, da, ne-am întors și vorbim acum despre o nouă procedură în estetică. Uite, experții din domeniul medical avertizează în legătură cu o nouă procedură controversată de remodelarea coastelor, despre care spun că este periculoasă și insuficient studiată, după ce tot mai mulți influenceri au început să apeleze la această tehnică și să o promoveze pe rețelele sociale. Și anume, femeile care își rup coastele ca să-și reducă talia se supun unor riscuri, atrag atenția specialiștii. Intervenția chirurgicală este menită să schimbe forma taliei, un tip de operație estetică ce merge dincolo de țesuturile moi și de piele, producând modificări la nivelul scheletului.
0: Eu de la Marilyn Manson știam că coastele se rup din altă cauză, da. Dar acum fiecare cu...
1: Fiecare cu durerea lui.
0: Așa, da, că... nu știu, lumea devine tot mai zuzu la fazele astea și nu...
1: Să-ți rupi o coastă, ca doar să ca să ai talie,
0: da,
1: de viespe.
0: Hai să ascultăm o melodie care îți place ție și să lăsăm coastele la locul lor.
1: Neața, rămâneți la Espresso. Neața.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Espresso și suntem alături de invitații noștri
1: care trag draperiile.
2: Bună dimineața,
0: să-i dăm microfonul.
1: Cezarului.
0: Le dăm ștafeta uneia dintre invitații noștri, Mircea Labeș, alături de Liliana Josan, coordonatori ștafeta veteranilor Invictus. Am zis bine, da?
3: Foarte bine.
4: Extraordinar de bine și cu glasul acesta suav al dumneavoastră. Bine v-am găsit! Invictus să trăiască, go, go!
3: Semper Invictus!
0: Aia. O să povestim în următoarea oră, o să stăm mai mult de vorbă, despre ce s-a întâmplat la Constanța, cum a fost ediția din acest an, a fost a 13-a, nu? Din câte am înțeles?
3: Da, a 13-a.
4: Cu noroc a fost oricum că am participat noi.
0: Și cu noroc că v-a ajutat și vremea, nu-i așa, Lili?
3: Noi aveam emoții, dar știi cum este, și la război nu te întreb dacă ninge, dacă plouă, te duci. Cam
0: mergi
3: așa
0: înainte.
3: Și noi acolo.
0: Așa că luăm o pauză muzicală, luăm o gură de cafea și ne întoarcem. După 10, rămâneți cu noi.
1: Neața!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Autoritățile iau măsuri pentru menținerea în siguranță a reactoarelor de la Cernavodă în ceea ce privește sistemele de răcire, în special pentru protecția pompelor. Aceasta pe fondul nivelului tot mai redus al Dunării. Nuclear Electrica precizează că unitățile 1 și 2 ale centralei nuclearo-electrice Cernavodă sunt menținute în stare oprită, sigură, situație care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară. Societatea mai menționează că reluarea funcționării depinde de nivelul Dunării. Unitățile vor fi pornite doar atunci când condițiile hidrologice vor permite acest lucru în deplină siguranță. Crește numărul delfinilor eșuați la malul Mării Negre. 4 astfel de cazuri au fost semnalate în weekend pe litoral. Reprezentanții unei organizații neguvernamentale de mediu precizează că 3 delfini eșuați au fost identificați în zona costieră, iar cel de-al 4-lea delfin mort a fost observat plutind în largul mării. Biologii spun că explicațiile sunt diferite, de la plasele amplasate de braconieri în larg la traficul naval și efectele indirecte ale războiului din Ucraina. Arderile de vegetație sunt interzise prin lege, atenționează din nou Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Mesajul vine în condițiile în care 600 de incendii au fost înregistrate în weekend în toată țara, inclusiv în județul Constanța. Din totalul acestora, peste 460 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, iar suprafața de teren afectată depășește 2000 de hectare. Nu incendiați vegetația uscată și nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, menționează IGSU. Nerespectarea acestei interdicții se sancționează cu amendă între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. 3 traficanți de droguri au fost prinși în capitală. Ei au fost arestați preventiv. Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele lor și au descoperit peste 100 comprimate de ecstasy și aproximativ 160 de grame de cocaină, cannabis, metamfetamină și alte substanțe interzise. 2 dintre suspecți, membrii ai aceleiași familii, sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc, iar cel de-al 3-lea pentru efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile a avea efect de psihoactive. CSM Constanța s-a calificat în turul al 2-lea al Cupei României la handbal masculin. Formația noastră a eliminat echipa CSM Vaslui. Handbaliștii antrenați de Marius Stavrositu s-au impus categoric în deplasare, scor 29-22. Pentru CSM Constanța urmează confruntarea de acasă cu Potai Saturda din campionat. Meciul va avea loc mâine de la ora 18 la Sala Sporturilor. Vremea a intrat într-un proces de răcire, cerul prezintă norări temporare, iar vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.
4: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
5: Espresso. La CFM.

0: Espresso, este luni, ne bem cafea împreună și cu invitații noștri. Așa cum spuneam, în studioul CFM se află Mircea Labeș și Liliana Josan, coordonatorii Invictus, ștafeta veteranilor Invictus, aflată la ediția 13 a ajuns la Constanța pe traseul roșu al unuia dintre cele mai ample proiecte de voluntariat, sport și memorie dedicate eroilor României, pornită la drum pe 1 octombrie, nu, Liliana, de la București?
1: Așa.
0: Hai că te las pe tine să ne povestești cum s-au desfășurat lucrurile.
1: Nu, stai că era mai simplu ca la școală să pui întrebări să răspund. Da, a plecat într-adevăr pe 1 octombrie de la București,
0: da.
1: Sub forma celor trei culori ale steagului, roșu, galben și albastru, ne-am prins bățul mai scurt, steagul culoarea roșie. A ajuns în data de 6 octombrie la noi, am preluat ștafeta, iar pe 7 am dus-o mai departe către Tulcea.
0: Și mai departe am înțeles că pe 25 octombrie, de ziua Armatei României, se vor întâlni cele trei ștafete, nu?
1: Da, se reunesc culorile la Carei, tocmai de ziua Armatei.
0: Foarte frumos. Dacă ar fi să explici în câteva cuvinte ce înseamnă ștafeta Invictus, dincolo de alergare și de efortul fizic, ce ai spune?
1: A fost un moment emoționant. În primul rând, ne-am, nu știu cât se poate să te pui în pielea celor care luptă pentru țară și care ajung pe fronturile de luptă, însă pentru noi să ducem mai departe memoria lor și să facem oamenii conștienți de cât de important este să fim mai atenți la ce se întâmplă în țară.
0: Ai participat și tu, din câte am văzut.
1: Am participat, chiar am alergat.
0: Pentru prima dată la Invictus?
1: Pentru prima dată la Invictus, auzisem de ei, i-am mai întâlnit pe la tot felul de evenimente sportive, însă nu am fost implicată chiar așa în mod direct în organizare.
0: Și nu a fost despre cine ajunge primul la destinație, să zicem, nu?
1: Nu, ci să ajungem toți.
0: Să ajungeți toți întregi.
1: Da, chiar.
2: Tocmai asta a fost foarte frumos, că am încercat să implementăm spiritul ăsta de camaraderie și de respect și de unitate exact pe parerea ștafetei și pentru, cred că prima oară, dar oricum a fost extrem de mișto, a fost faptul că am avut veterani, rezerviști și am avut alături foarte mulți oameni din comunitatea civilă, cum le spunem noi, dar care au acceptat provocarea și au alergat umăr la umăr alături de noi până la Tulcea.
0: Wow, vă felicităm! Și tu, Mircea, ai participat, nu? La fugă, să zicem așa?
1: Cot la cot, nu se dezlipă.
2: Am fugit. Trebuie să recunosc că am mai și furat puțin așa. Am avut parte și de un grup de bicicliști și au fost chiar o adevărată ștafetă care nu mai putea lua o bicicletă și așa am continuat până atunci.
3: Care mai va un Bolt?
0: Liliana, spune-ne ce transmite un om care preia o ștafetă și o duce mai departe.
1: Oh, în primul rând este o promisiune că duci ștafeta pe mâini singure și o predai către cei care la rândul lor ce lapsus am, mă încearcă emoțiile. Da, este o promisiune că ești acolo pentru, pentru toată lumea și că ai grijă să ajungă la capăt.
0: Da, dar când vorbim despre Invictus, vorbim despre curaj, solidaritate, recuperare sau despre toate acestea la un loc?
1: Despre toate la un loc. Din ce știu, ștafeta veteranilor are în spate o însemnătate și mai mare, aceea de a promova sportul ca formă de terapie pentru veterani.
0: Și ce ne dorim să înțeleagă un om care privește ștafeta de pe margine, fără să cunoască poveștile celor care participă?
1: Oh, aici să știi că este un subiect mult mai amplu. În primul rând, ne-am dorit să încurajeze. Ni s-a întâmplat în Constanța și nu critic, nu pun o etichetă așa asupra constanțenilor în mod direct, însă nu suntem obișnuiți să primim cu aplauze pe cei care fac lucrul acesta, să-i încurajăm, să transmitem un mesaj de bine și nu vorbesc aici doar de ștafeta veteranilor, doar participăm pe la atâtea concursuri prin țară și peste tot unde am fost, să știi că oamenii se opreau pe stradă și spuneau, măi, bravo, chiar și aici, în drum spre Tulcea, s-au cunoscut cum am ieșit din județul Constanța și am intrat în Tulcea, oamenii au fost mai deschiși și au stat altfel de vorbă cu noi, ne mai invitau la un... Ne invitau
0: la o vorbă, să zicem.
1: La o vorbă.
0: Apropo de
1: da.
0: Mesaj, o ultimă întrebare pentru tine. Dacă ștafeta ar putea transmite un singur mesaj întregii societăți, care ar trebui să fie acela?
1: Să nu uităm unii de alții. să avem grijă.
0: Și să fim și empatici și până la urmă, nu?
1: Mai mult decât de obicei.
2: Îmi permit să intru și eu în această discuție și să spun așa, încredere. Să ai încredere în tine, să ai încredere că cineva te așteaptă, să ai încredere că cei care te așteaptă au încredere în tine că vei ajunge acolo. Cam despre asta este vorba într-o ștafetă, cam despre asta este vorba într-un efort, încrederea ta să se răsfrângă asupra celorlalți și la fel de bine tu să-ți iei forță de la ei.
0: Perfect, luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem să mai povestim despre Invictus și despre acțiunea Dark Knights. Putem să o numim așa, Mircea, donatorii de zâmbete și sânge, evenimentul de ieri.
2: Este acțiunea comunității donatorilor de zâmbete, într-adevăr, dar în alții a fost motorul V2 în toată povestea. Am reiterat parcursul ștafetei din data de 7. Am zis să o luăm pe aceeași rută, pe motoare, să ne mișcăm puțin mai repede și să trăim cumva prin același spirit și să ne bucurăm de Dobrogea.
0: Așadar, publicitate și ne întoarcem. Neața!
3: Neața!
4: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
7: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
8: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
9: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
13: Mer-

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: 10:27, Sony Fodera, Think About Us.
1: Și ne continuăm discuția despre ștafeta veteranilor Invictus. Alături de noi este în continuare Mircea Labeș și unul dintre coordonatori. Bună dimineața încă o dată, Mircea.
2: Bună dimineața. Bună dimineața și continuăm
0: domnul
2: ștafeta.
0: Domnul coordonator.
2: Băi, a fost foarte mișto. Hai să vă explic ce a fost de fapt acolo. Au fost 30 de oameni,
1: da,
2: care au zâmbit pe tot parcursul acestei alergări și care s-au împins unul pe altul de la spate și a fost foarte simpatic când a început, haide că mai poți. Hai că nu mai este foarte mult.
1: Încă puțin.
2: Da, încă puțin, încă
0: uite,
2: puțin.
0: Uite, salvarea acolo.
2: Da, și încă eram în Constanța. A fost mișto, a fost un efort foarte mișto de echipă așa și știam că în Tulcea ne vor aștepta niște oameni simpatici. Și pe parcursul acestui traseu ne-am întâlnit cu foarte mulți oameni care erau alături de noi. Nu neapărat că alergau, dar erau alături de noi. Simțeai că sunt alături de noi și ziceau,
1: m-au susținut.
2: Da, hai că și simpatic a fost când treceam printr-o localitate, era toată lumea la birtul satului și zicea, bravo, puteți, vrea să fim și noi ca voi, dar suntem aici la bar, haideți. Și a ieșit unul, bă, fratele meu, așa, cu o halbă de bere. Era după ora 12, ca să ne înțelegem. Și a alergat cu noi așa cu halba aia de bere. Zice, vreți? Nu chiar, da.
0: Nu așa, acum,
1: da. Să vă răcoriți puțin.
2: Da. În Tulcea chiar a fost simpatică, toată lumea era friendly, ne claxonau mașinile, țipa lumea după noi, la un moment dat am crezut că facem ceva greșit, dar am fost așteptați de o întreagă gașcă care urmau să preia ștafeta și să o ducă mai departe către Brăila. Și chiar a fost un moment care ne-a încărcat așa cu energie.
1: Și pentru mai voi ales... o altfel de experiență, Mircea, nu?
2: Da, a fost o experiență nouă, într-adevăr, recunosc. Nu sunt un alergător de anduranță, dar având alături de mine foarte, foarte mulți oameni, chiar a intrat, ca
1: v-ați
2: să spun așa,
1: motivat unul pe
2: da,
1: altul.
2: Iar finalul a fost apoteotic. Mai aveam puțin. Da. Și am ajuns și îi vedeam cum ne așteaptă. Dar ne uitam în sus. De ce? Că era la Monumentul Independenței din Tulcea, care, dacă știți, are vreo 125 de trepte ca să ajungi acolo.
0: Wow!
1: Cire așa de beton.
2: Zis, gata.
0: Și n-aveam nici lift.
1: Până aici bătaie, a fost.
2: Doi bătaie. A fost bine. Și frumos a fost că, ce spuneai și tu mai devreme, ieri am zis, hai să refacem acest traseu și o gașcă de motocicliști care... deci se numesc ei așa donatori de zâmbete, au optat să plece tot așa dimineața din Constanța, iar tu, Grația, la știi foarte bine pentru că ai fost alături de noi. Ai fost,
0: de-aia o doare febra musculară.
2: Da. Ai fost alături
1: mulțumesc
2: de noi.
1: Mulțumesc și eu donatorilor de zâmbete și sânge pentru această oportunitate.
2: Da, și ai
1: și
2: avut,
1: pentru botezul făcut.
2: Ai avut parte de un botez frumos și cu ocazia aceasta îl salutăm pe Cornel, care a
1: mai
2: fost,
1: ales pe Cornel,
2: care
1: pentru
2: a fost
1: că...
2: cel care te-a ghidat, să spun așa, pe traseu.
1: A avut încredere să
0: care
1: ia un pasager.
2: Da. Da. Și am luat-o frumos, așa că a fost o vreme magnifică ieri, am luat-o frumos la plimbare și am plecat să explorăm Dobrogea în același spirit, ca să spun. Și chiar a fost un moment în care ne-am bucurat unul de alții, de vremea frumoasă și de un drum extraordinar.
1: Da, îl salutăm încă o dată pe Cornel.
0: Și mulțumim că ne-a dus-o înapoi la
1: am mai dat cască, dar n-are nimic să mai întâmplă.
0: Nu că eu aseară deja căutam parteneri de matinal.
2: Nu că se spune că ăsta este Paștele la motocicliștii când se dă cască în cască.
0: Da, Grația, l-am sărbătorit pe tot. Pe tot anul.
2: Ne-am gândit la un moment dat să o lăsăm în Jurilovca, da? Hai.
0: Se descurcă ea să ajungă acasă, nu e problemă.
1: Nu, că am vrut și la întoarcere, a fost o experiență foarte frumoasă. Chiar simți spiritul liber pe motor.
2: Da, da, simți. Și nu te bâzâie nimeni la cap, în afară de vântul
1: foarte
2: care
1: adevărat
2: trece pe lângă tine, așa. Ești tu cu gândurile tale și poți să contempli la...
1: Să știi că și Cornel mi-a dat foarte multă încredere. Mi-a zis la un moment dat, Grațiela, dacă te bat pe picior, vreau să mă asigur că încă mai ești acolo.
2: Da.
1: Am zis, e bine.
2: Pe lângă, ți-a făcut și trainingul ăla. Stai ca un sac de cartofi în spate. Nu
1: da,
2: face nici stânga, nici dreapta.
1: La un moment dat, eram prea
0: eu mă trec cum a rezistat Grațiela. Câte ore ai mers?
1: Traseul de cât a fost? Mircea, 2 ore și puțin dus.
0: Fără să te oprești?
2: Nu, am făcut o pauză. Am plecat și ne-am oprit inițial, ne-am oprit în Sarichioi, unde am experimentat o cofetărie cu specific lipovenesc și unde ne-am întâlnit cu Nea Pavel și salutăm și pe Nea Pavel cu ocazia asta, cel mai bătrân motociclist al satului, care ne-a povestit puțin din ceea ce înseamnă pentru el Dobrogea pe două roți. Și ulterior ne-am dus la Dunăvățul de Jos, la o bineberitată tratație culinară,
1: s-a
2: să spunem așa.
1: Foarte bine.
2: S-a mâncat foarte bine, ne-am distrat bine. La întoarcere, bineînțeles, ne-am oprit la Jurlovca, că nu aveam noi cum să trecem pe lângă Jurlovca. Am făcut cu mâna către Enisala, a început să deja norii să se strângă așa puțin, puțin peste noi. Era o atmosferă bacoviană spre final, dar a fost frumos.
1: Într-adevăr. Felicitări pentru tot ce faceți,
0: Mircea.
1: Felicitări,
0: Grațiela, că ai stat 2 ore nemișcată.
2: Și fără
1: și
2: să vorbească.
0: Și fără să... Acu, asta nu știu, că nu s-a auzit.
2: Cred că vorbea singur în casca
0: acolo. Cred că vorbea în casca acolo.
1: Și azi, fără să mă mișc, am rămas în aceeași poziție.
0: O doare febra musculară.
1: Felicitări, Mircea, felicitări Dark Knights, donatorilor de zâmbete și sânge, pentru tot ce faceți pentru comunitatea din
2: și
1: Constanța.
2: Mai facem, și mai facem.
0: Da.
2: Important e să o și aducem înapoi.
1: Cornel a zis că am fost pasager cu minte, deci
0: ce
1: ne mai vedem.
0: Ce să zică și băiatul?
1: Salutăm! Mulțumiri, Mircea, și un mesaj pe final, nu știu, și o concluzie în legătură cu ștafeta veteranilor Invictus.
2: Păi, concluzia este una care am și prins-o acum cumva și încercăm să o promovăm.
1: Da.
2: Nu e vorba numai de Dobrogea, dar în schimb este vorba de Uniune. Și noul nostru proiect este exact ăsta, Dobrogea Unește. Exact ștafeta asta unește oamenii, Dobrogea în sine are puterea de a uni. Diferent, mozaicul ăsta, Babilonul ăsta care se întâmplă pe aici prin Dobrogea are puterea de a uni și asta ne dorim, să avem o comunitate unită și să facem lucruri frumoase împreună, să donăm zâmbete și să nu uităm, use your master to be someone else's hero.
0: Traduce mai încolo.
1: Rămâneți cu CFM. Asta n-a fost traducerea, a fost concluzia. Neața!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus alia următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la

0: Quad Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Hituri, hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Nu știm cum este dimineața și ziua pentru voi, dar mai e o șansă.
1: Sper că v-am făcut-o mai bună.
0: Sperăm că v-am făcut-o mai bună și oricum vin imediat după ora 11 și colegii noștri Alina și Ciprian.
1: Și o să reușească și ei să vă relaxeze.
0: La Happy Lunch Mix. Așadar, noi pierd de vară, le dăm ascultătorilor o nouă întâlnire mâine
1: din
0: mii.
1: Am mai pierdut o zi de luni, ok?
0: Mâine, altă zi, altă cafea.
1: Mâine vezi că e 13 și e și marți, 3 ceasturile, ai grijă ce faci.
0: Opa, opa, așa s-a nimerit, da?
1: Da, da.
0: Vedem, vedem, deocamdată...
1: Mă verifici, nu mă crezi?
0: Deocamdată trăim aici acum. Da, mă uitam pe calendar să văd dacă mâine e 13. Ai dreptate, așa este.
1: Mereu am dreptate, Grațiela.
0: Hai așa, să o lăsăm așa ca să fie bine, să nu fie rău. Vă pupăm, toate bune!
1: Să nu ne certăm în direct.
0: La final, acum e păcat.
1: Ne păruim aici.
0: Bye!
1: Neața, pa!

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nu dați șpagă la ITP. Registrul Auto Român le transmite șoferilor că banii nu pot cumpăra siguranța în trafic. RAR și Direcția Generală Anticorupție desfășoară o campanie comună pentru depistarea vulnerabilităților din interiorul RAR, precum și informarea clienților despre consecințele implicării în astfel de fapte. Siguranța rutieră depinde exclusiv de starea tehnică reală a vehiculului și nu de sumele de bani oferite ilegal la efectuarea ITP. Problemele tehnice ale mașinii nu se rezolvă cu șpagă, spun oficialii, care urmăresc prin această campanie reducerea cazurilor de corupție în rândul personalului RAR și informarea șoferilor despre pericolele la care se expun dacă dau mită în astfel de situații. Polițiștii continuă cercetările în cazul accidentului de ieri de pe DN22 în apropierea localității Sibioara. Potrivit IPJ Constanța, 6 persoane au fost transportate la spital în urma coliziunii dintre două autoturisme. Acestea erau conduse de un tânăr de 25 de ani, respectiv de un bărbat de 48 de ani. Ambii șoferi au fost testați și nu consumaseră alcool. Polițiștii au întocmit dosar penal și fac cercetări în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe Bulevardul Ferdinand. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15 și 30 de minute. Sunt afectați consumatorii de pe Bulevardul Ferdinand, partea dreaptă cu sensul de mers dinspre Gara Constanța către strada Mircea cel Bătrân, tronsonul cuprins de prelungirea IC Brătianu și strada Mihai Viteazu, precum și cei alimentați de punctul termic numărul 69. Eveniment important la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța pentru colaborarea internațională în domeniul academic. O delegație din Japonia a vizitat în premieră instituția de învățământ superior militar și civil. Oaspeții, printre care șeful statului major al Forțelor Maritime de Autoapărare, amiral Akira Saito, au descoperit cu această ocazie simulatoarele, laboratoarele și biblioteca universitară unde se pregătesc viitorii ofițeri ingineri de marină. Ei au fost însoțiți de șeful statului major al Forțelor Navale Române, viceamiral Mihai Panait. Reprezentanții Academiei spun că vizita a prilejuit o bună oportunitate de dezvoltare a unor colaborări la nivel academic. Cristi Cașu a câștigat medalia de aur la campionatele europene de box Under 17 desfășurate în Muntenegru. Boxerul român s-a impus la categoria 46 de kilograme. Alți trei români au cucerit medalii de argint la feminin și masculin. Alexandru Butan la categoria 50 de kilograme, Alessia Onofraș la 63 de kilograme și Andreea Soare la categoria 80 de kilograme. Totodată au fost obținute medalii de bronz de Daniela Ionică la categoria 46 de kilograme și de Andreea Militaru la categoria 75 de kilograme. Se răcește vremea la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări, cu rafale de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: dimineața, bună dimineața! Este luni, începutul unei noi săptămâni, iar dacă dimineața a venit parcă mult prea devreme, nu vă faceți griji, avem timp să ne revenim împreună, pregătim muzică bună, informații utile, povești interesante și câteva idei numai bune de luat cu noi în bucătărie sau în pauza de prânz. Vom vorbi despre preparate gustoase, trucuri care ne pot face viața mai simplă și micile greșeli care pot transforma o aventură culinară într-un veritabil eșec gastronomic. Iar pentru că astăzi vorbim de o zi frumoasă care nu trebuie petrecută doar în jurul mesei, păstrăm timp și pentru călătorii, destinații interesante și recomandări de timp liber. Așadar, indiferent dacă sunteți la serviciu, în mașină, acasă sau deja vă întrebați ce mâncăm astăzi, rămâneți alături de noi. Putem împreună ingredientele unei zile reușite, muzică bună, bună dispoziție și informații care merită împărtășite. Așadar, începe Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos. Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta. Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Intermed Crew Manning. Recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

Știu că este atipic pentru o zi de luni, dar am decis să începem săptămâna în Happy Lunch Mix cu aromă de grătar și mirodenii. Iar alegerea nu este deloc întâmplătoare. Pe 12 octombrie sărbătorim Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene. Un bun prilej să descoperim această comunitate și prin intermediul gastronomiei sale. Iar pentru că uneori cel mai gustos mod de a cunoaște o cultură este să ne așezăm la masă, pregătim una dintre cele mai emblematice rețete ale Armeniei. Korovac, celebrul grătar armenesc. Preparatul se face relativ simplu și are la bază bucăți mari de porc, miel sau vită, fripte pe frigărui deasupra jarului și servite cu legume coapte, verdețuri și nelipsita pâine la vaș. Secretul constă în felul în care se face marinarea, iar cel mai simplu mod în acest sens este să tăiem carnea în cuburi mari de aproximativ 4-5 cm, peste care adăugăm ceapă tăiată rondele sau zdrobită ușor cu mâna pentru a-și elibera sucul. Acestea se amestecă cu sare, piper și boia și se lasă la frigider cel puțin 4 ore. Ideal ar fi însă să le lăsăm peste noapte. Apoi carnea se pune pe frigărui metalice fără să înghesuim bucățile și se gătește deasupra jarului, nu în flacără directă. Frigăruile se întorc periodic astfel încât bucățile să se rumenească uniform și să fie bine pătrunse. Separat coacem roșiile, ardeii și vinetele până când coaja se înnegrește ușor. Le curățăm, le tocăm și le putem amesteca cu usturoi, ceapă și verdeață, obținând o garnitură afumată și aromată. Când carnea este gata, o scoatem de pe frigărui direct pe foile de la vaș. Pâinea va absorbi sucurile și aromele grătarului, iar deasupra punem rondele de ceapă, pătrunjel, coriandru sau semințe de rodie. Secretul korovacului este simplitatea. Carne bună, foc potrivit și suficientă răbdare. Poftă bună sau, dacă vrem să intrăm complet în atmosfera zilei, bari akorzak sau poftă bună în limba armeană. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: puțin programul obișnuit al Happy Lunch Mix-ului, pentru că trebuie să vă mărturisesc că avem parte de un invitat surpriză, un oaspete surpriză. Postul nostru coleg actual rezident la Radio CFM Mase ne-a trecut pragul, a revenit după multe perindări prin țară, prin cluburi, prin discoteci pe unde n-a umblat el, să ne facă o vizită și să ne împărtășească din ce a mai făcut el în ultima perioadă.
1: Da, unele revederi au un farmec aparte atunci când te întâlnești din nou cu oameni care ți-au fost dragi, cu care ai amintiri, experiențe și multe altele. Îi spunem bun revenit colegului nostru Mase, aplauze, avem Ciprian acolo pentru el.
0: Stai să găsești aplauzele.
1: Așa, așa.
2: Hai, găsește.
0: Uite, am găsit și aplauze.
2: Da, bună
1: Mase,
2: dimineața.
1: Ce ai simțit când ai intrat din nou în studioul CFM după atâția ani, după ani și ani?
2: Bună dimineața, Ciprian, bună dimineața, Grațiela, salutare, Constanța, că așa îmi place mie să spun de fiecare dată. Și cum spuneți și voi, frecvența care face diferența sună foarte, foarte bine. Uite, cade pe drum de 900 de kilometri. De la Maramu.
0: Oh, wow. Ai străbătut ceva drum. Câte? Ai făcut 12 ore?
2: Cam toată țara. Am undeva la vreo 10 ore.
0: Da,
2: am avut noroc.
0: Ai mers cam repede.
1: Ai avut noroc că nu a fost nevoie să te oprești, probabil.
2: Cam 20 de minute, așa.
1: Da. Ce ai simțit când ai intrat din nou în studioul CFM aici? Unde ai fost ani de zile la microfon?
2: Multe, multe amintiri. Emoție, plăcere și sentimentul de acasă.
1: Care e cea mai tare amintire, Mase, pe care o porți acum în suflet? Nu se spune la radio, nu?
2: Nu se spune la radio.
0: Să le spunem ascultătorilor noștri că tu ești originar din Buzău.
2: Originar din Buzău.
0: Dar adoptat de Constanța.
2: Adoptat de Constanța undeva vreo aproape 15 ani, după care București și încă 10 de vreo Maramu.
1: Dar marea te cheamă la ea.
2: Ca întotdeauna.
0: Ca întotdeauna. Ce amintire îți face cea mai mare plăcere de pe vremea cât ai fost în studio, când ai fost umăr la umăr cu noi, practic, în studiourile Radio CFM?
2: CFM-ul atunci era la început, vorbim de anul 2008, unde am primit oportunitatea de a face o emisiune, se numea Music Break. Și bineînțeles, la acea vreme, tot la fel, libertatea de a alege muzica fără să am un playlist prestabilit. Și asta a făcut ca emisiunea să aibă un real succes. Ca și astăzi în prezent cu Afrovida, care, bineînțeles, este diseară, începând cu ora 21.
0: Uite, vezi, ne-ai luat pâinea de la gură. Urma să te promovăm noi și să-i anunțăm pe ascultătorii noștri că dacă vor să te reasculte, o pot face în fiecare zi de luni în cadrul emisiunii Afrovida. Mă întorc la activitatea ta de DJ. Mi-a șoptit o păsărică așa. Au nebunii sau alcămii?
2: Au nebunit, da, au nebunit mai de mult. M-am lăsat un picuț de producție.
0: Mi-a șoptit o păsărică așa. Au nebunit sau alcămii?
2: Au nebunit, da, au nebunit mai de mult. M-am lăsat un picuț de producție. M-am concentrat în ultimii

0: O întrebare, mai mixează lumea pe viniluri? Pentru că stau și mă uit așa, mai ales de când a apărut AI-ul, de când calculatoarele sunt la putere, pare că DJ-ala tradițională s-a dus așa în negura timpului.
1: Sunt două discuții separate aici. AI-ul, muzica generată de AI și muzica analog, adică cea de pe vinil. Să știi că sunt foarte mulți audiofili care preferă sunetul original pe vinil, printre care și eu. Am în colecție peste 7000 de viniluri. Wow. Mixez pe vinil live, deci nu se pune problema, doar că este foarte greu din punct de vedere logistic. E foarte mult de cărat și sunt foarte grele.
0: Exact, când îți faci, să zicem așa, un set pentru în ideea de a mixa de pe vinil.
1: N-așa face poze.
0: când te pregătești de un set, cu câte viniluri pleci la drum?
1: Păi vreo câteva sute, nu? Pentru că dacă lucrezi pe maxi single, da, unde ai o piesă pe o parte și o piesă pe cealaltă parte, sau rar câte două, apoi îți trebuie câteva sute de viniluri, îți dai seama.
0: Da, îți faci un playlist în minte dinainte sau ești spontan cum merge mixul sau care este reacția ascultătorilor, te mulezi?
1: Niciodată nu am fost adeptul unui playlist prestabilit. Te lași purtat de public tot timpul. Nu ai cum să pui muzică cu un playlist prestabilit, pentru că trebuie să simți energia din acea locație în care te duci și de ce nu poți să-i conduci exact unde vrei.
0: Deci stau așa și fac un exercițiu de imaginație. Câteva sute de viniluri, cel puțin două pick-up-uri cu care pleci, nu?
1: Da, cel puțin două și o lisă, ca să poți să le cari, sau un
0: da, cum îi spune, urac.
1: Exact.
0: Doamne, grea e viața de DJ, dar frumoasă.
1: Acum se rezumă totul la un stick, la imaginație, la creație și cam atât.
0: Doamne, nu mai spune că e plină piața de inteligență artificială.
1: Mă, e bună. E bună. La început, în ianuarie, când am lansat Afrovida, am povestit foarte mult de muzica generată de AI. Eu nu am o problemă cu muzica generată de AI, câtă vreme păstrează anumite calități și mă refer strict la exportul final, la masterul final. Unele, îți dai seama, sunt mai prost făcute, dar n-o să zic niciodată nu muzicii generate de AI. Că, până la urmă sunt idei pe care unii oameni le expun într-un simplu prompt, deși nu au o școală de muzică sau un do, re, mi, fa, sol, la si.
0: Aici este, cum să zic eu, nedreptatea. Pentru că cineva s-a pregătit în direcția asta și a format urechea muzicală, învață să asculte sunetele, învață să pună sunetele într-o ordine coerentă și un simplu prompt anulează acest avantaj.
1: Cred
0: să-i zic
1: că
0: așa.
1: O să putem discuta pe acest subiect controversat de altfel, ca și cu piesa de la Hugel,
0: da,
1: Moving to the Sun, care a fost așa într-o discuție pentru premiile Grammy, dar eu rămân pro muzică AI. Într-o oarecare măsură, repet, câtă vreme se folosește, hai să spunem, undeva intervenție umană, până la un 80%. Și dincolo de asta, da, sunt oameni care au studiat muzică, instrumente muzicale, dar sunt și oameni care au ureche, fără să aibă studii muzicale. Spre exemplu, lăutari. Majoritatea nu au niciun
0: studiu, dar
1: au ureche. Acum, hai să fie pentru toată lumea, să spunem așa, nu?
0: Hai să fie pentru toată lumea. Mase, îți mulțumesc că ai venit în emisiune. Le fac o dezvăluire ascultătorilor noștri. Te vor auzi nu doar în Afrovida, dar în viitorul foarte apropiat. Să rămână pe 92,9 FM pentru a afla noutățile care vor veni, așa cum am spus, foarte, foarte curând. Un mesaj pentru ascultători?
1: Să fiți iubiți, atât.
0: Să fiți iubiți și să rămâneți
1: și să iubiți mult și bine.
0: Exact, să iubiți și voi la rândul vostru și să rămâneți pe frecvența care face diferența, pentru că pe Mase îl veți auzi diseară într-o nouă ediție de Afrovida. Noi ne întoarcem la Happy Lunch Mix cu noi informații din bucătărie și călătorie. Și a ieșit și o rimă cu ocazia asta.
1: Da, și multe rețete, mi s-a făcut foame.

0: și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și cuarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

Continuăm în Happy Lunch Mix cu o situație pe care probabil ați întâlnit-o măcar o dată. Puneți un file frumos de pește în tigaie, iar când încercați să-l întoarceți, jumătate rămâne lipită pe fundul vasului. De cele mai multe ori problema nu este tigaia, ci combinația dintre umezeală, temperatură și graba cu care încercăm să întoarcem peștele. Prima regulă este să uscăm foarte bine fileul înainte de gătire. Îl tamponăm cu prosoape de hârtie, insistând pe în special pe partea cu pielea. Dacă suprafața este umedă, apa trebuie să se evapore înainte să înceapă rumenirea, iar peștele va ajunge mai degrabă să se gătească în abur decât să formeze acea crustă apetisantă. A doua regulă este să încălzim corect tigaia. Dacă folosim una din inox, adăugăm o peliculă subțire de ulei și o lăsăm să se încingă bine înainte de a pune peștele. Uleiul trebuie să fie foarte fierbinte, dar fără să lăsăm să ardă. În cazul unei tigăi antiaderente, lucrăm la temperatură medie. Focul foarte puternic nu este necesar și poate deteriora stratul antiaderent. A treia regulă și probabil cea mai dificilă este să avem răbdare. După ce am pus peștele în tigaie, nu îl mișcăm imediat și nu începem să îl împingem cu spatula din toate direcțiile. În primele momente, suprafața lui aderă la tigaie, dar pe măsură ce se formează crusta, începe să se desprindă aproape singură. Dacă gătim somon, doradă sau alt pește cu piele, așezăm fileul mai întâi cu pielea în jos, pentru că aceasta tinde să se curbeze la contactul cu suprafața fierbinte, putem apăsa ușor fileul cu spatula în primele 30 de secunde. Peștele trebuie să petreacă cea mai mare parte a timpului de gătire pe partea cu piele. Atenție! Când aceasta este aurie și crocantă, întoarcem fileul și îl mai lăsăm puțin pe cealaltă parte și gata peștele. Sper să vă ajute acest truc din bucătărie. Mai ascultăm puțină muzică pentru că de la ora 12 Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, după care noi ne întoarcem în Happy Lunch Mix cu informații din bucătărie și după 13 și de călătorie.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile TFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi au loc noi discuții pe scena politică din țara noastră în încercarea de creare unei majorități parlamentare și instalarea unui guvern cu drepturi depline. Premierul desemnat Luca Niculescu are programate consultări cu reprezentanții partidelor. Discuțiile se desfășoară în ordine cu liderii Uniunii Salvați România, reprezentanții grupului parlamentar al minorităților naționale, cu liderii grupului Pace Întâi România și cu cei ai grupului parlamentar Uniți pentru România. Reamintim, premierul desemnat a avut deja întâlniri cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR. El intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Arme confiscate de polițiști în urma unor acțiuni desfășurate în județul Constanța. Reprezentanții Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au verificat respectarea legislației privind deținerea armelor. Au fost efectuate controle la locuințele mai multor persoane posesori de arme. Urmarea neregulilor identificate, polițiștii au ridicat 4 arme neletale și muniție aferentă. Totodată au fost retrase 6 permise de armă în vederea suspendării sau chiar anulării. Pompierii constanțeni au intervenit ieri în cartierul Palazu Mare pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au acționat pe strada Năvodului, unde flăcările au cuprins o bucătărie de vară. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar militarii ISU au reușit în scurt timp să stingă focul. Acesta a afectat însă construcția pe o suprafață de 40 de metri pătrați și acoperișul pe aproximativ 30 de metri pătrați. Guvernul alocă bani pentru lucrări de reabilitare în școli. Executivul a aprobat repartizarea peste 7,8 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora. Finanțarea vizează școli cu grupuri sanitare neconforme, inclusiv grupuri sanitare amplasate în exteriorul clădirilor, fără apă curentă și canalizare. Este vorba despre aproape 100 de unități de învățământ preuniversitar din mai multe județe, printre care și Constanța. Victorie clară reușită de Farul Constanța în etapa 11-a Superligii de fotbal. Formația de la Malul Mării a jucat seara trecută pe teren propriu împotriva echipei Petrolul Ploiești. Partida de la Ovidiu s-a încheiat cu scorul de 3-1, la pauză 2-1. Farul e neînvins acasă în acest sezon. Are 4 victorii și un egal. Se răcește vremea la Malul Mării, cerul prezintă norori temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul nostru. Atât la știri, vă las cu Ciprian Vieru, ascultați Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobroj.

0: Continuăm la Happy Lunch Mix cu o veste care miroase a aluat rumenit, brânză, mere, dovleac și rețete păstrate cu grijă în familie. Festivalul Plăcintelor împlinește 10 ani, iar ediția aniversară promite să adune din nou la aceeași masă gustul de acasă, muzica și buna dispoziție. Și asta pentru că evenimentul organizat de prietenele noastre de la Total, centru de dans și fitness, a devenit deja o tradiție locală. Ediția aniversară va avea loc pe 25 octombrie, într-o zi de duminică, cu începere de la ora 17 la Mirage by Scoica Land. În centrul atenției ei vor fi, bineînțeles, plăcintele. Dulci sau sărate, tradiționale ori reinterpretate, ele vor intra într-un concurs în care gustul, aspectul și probabil secretul bine păzit al familiei vor conta din plin. Așadar, dacă aveți o plăcintă despre care rudele spun că nu se compară cu nimic, acum aveți ocazia să verificați afirmația în condiții oficiale. Înscrierea în concurs se face în momentul rezervării, pe Facebook eventual, cu mențiunea că doriți să intrați în cursa pentru cea mai bună plăcintă. Atmosfera va fi completată de muzică live cu Kiazim Band și invitatul special Iulian Bratu. Se anunță o seară cu dans, prieteni, povești și suficiente plăcinte, încât expresia "mai gust doar o bucățică" să-și piardă orice credibilitate. Reținem așadar, duminică 25 octombrie de la ora 17 la Mirage by Scoica Land sărbătorim 10 ani de festival al plăcintelor. Iar dacă participați la concurs, nu uitați ingredientul esențial. Rețeta poate fi secretă, dar plăcinta trebuie adusă la degustare. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
1: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Continuăm în Happy Lunch Mix și ne mutăm din bucătărie direct la cumpărături, însă cu o întrebare care până nu de mult părea lipsită de sens. Este posibil ca două persoane să cumpere același produs din același loc, dar să plătească prețuri diferite în funcție de datele pe care magazinele le au despre ele? Inteligența artificială este folosită tot mai mult de hipermarketuri și supermarketuri, dar și de restaurante, pentru gestionarea stocurilor, realizarea ofertelor și actualizarea rapidă a prețurilor. Tehnologia poate avea efecte foarte utile. De exemplu, poate identifica alimentele care se apropie de data expirării și le poate ieftini, contribuind astfel la reducerea risipei alimentare. Discuția a readus în atenție diferența dintre prețurile dinamice și cele personalizate. Prețul dinamic se modifică în funcție de cerere, oră, stocuri sau tarifele concurenților. Sistemul este folosit de mult timp de companiile aeriene, hoteluri și platformele de transport. Știm deja că un bilet de avion poate costa mai mult dacă îl cumpărăm târziu sau într-o perioadă aglomerată. Prețul personalizat merge însă mai departe. Acesta ar putea fi calculat în funcție de istoricul cumpărăturilor, localizare, căutările online sau obiceiurile fiecărui client. Algoritmul ar încerca astfel să estimeze suma maximă pe care suntem dispuși să o plătim. Și am văzut acest lucru pe aceleași platforme de călătorii. Tradus însă în limbaj de supermarket, dacă sistemul știe că achiziționăm săptămânal aceeași cafea și că nu renunțăm ușor la ea, ar putea concluziona că suntem dispuși să plătim puțin mai mult. Nu înseamnă că acest lucru se întâmplă deja în toate magazinele, dar specialiștii avertizează că tehnologia îl poate face posibil. Mai mulți retaileri susțin că folosesc inteligența artificială doar pentru eficientizarea operațiunilor, nu pentru a majora individual prețurile. Unele state americane au început deja să limiteze folosirea datelor personale în stabilirea tarifelor sau să oblige companiile să informeze consumatorii atunci când aplică asemenea practici. Și totuși, prețurile personalizate nu sunt întotdeauna rele. Ele pot aduce și reduceri adaptate anumitor clienți. Problema apare atunci când nu știm dacă oferta este cu adevărat ofertă sau dacă algoritmul doar a calculat cât poate scoate din portofelul nostru. Așadar, în viitor, nu ne vom mai uita la compoziție, termenul de valabilitate, ci și dacă vecinul a primit un preț mai bun pentru același produs. Rămâneți la Happy Lunch Mix. Emisiunea continuă.

0: Un finisaj nou poate schimba aspectul întregii case. Descoperă la Brick tencuiala texturată Danke. Diverse nuanțe, 25 de kilograme, la doar 175 de lei. Vino în magazinele Brick și dă viață proiectului tău. Și online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways. That's right. EFM Radio.

nu suntem tocmai în Orientul Mijlociu, suntem în continuare la Happy Lunch Mix și continuăm cu o veste pentru cei care se gândesc tot timpul la vacanțe, asta apropo de Orientul Mijlociu, și își calculează din timp zilele libere. Sfârșitul lunii noiembrie aduce o mini-vacanță de 4 zile. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră, cei care ne ascultați acum, lăcrimați așa în colțul ochiului. După ce de curând elevii și profesorii s-au bucurat de un weekend prelungit cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, sărbătorită pe 5 octombrie, iar o parte dintre părinți au fost nevoiți să-și adapteze programul, următoarea pauză îi va include pe mulți, mult mai mulți dintre angajați. Anul acesta, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade într-o zi de luni, iar Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, este marți. Ambele sunt sărbători legale, potrivit codului muncii. Asta înseamnă că cei mai mulți dintre angajați vor putea lega weekendul de cele două zile libere. Și partea cea mai bună este că aceste 4 zile nu consumă din concediul de odihnă. Dincolo de mini-vacanță, cele două date au o semnificație aparte. Pe 30 noiembrie îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, iar pe 1 decembrie marcăm 108 ani de la Marea Unire din 1918. Așadar, avem 4 zile în care putem combina tradiția, evenimentele dedicate Zilei Naționale și, de ce nu, o escapadă scurtă. Iar dacă vreți să plecați undeva, acesta este momentul potrivit să faceți rezervările, pentru că atunci când românii văd două sărbători legale lipite de weekend, locurile bune dispar mai repede decât ai spune la mulți ani România. Rămâneți la Happy Lunch Mix la ora 13. Ramona vine cu ultimele știri ale zilei, iar noi continuăm după ora exactă cu informații din vacanțe și despre călătorii.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Autoritățile iau măsuri pentru menținerea în siguranță a reactoarelor de la Cernavodă în ceea ce privește sistemele de răcire, în special pentru protecția pompelor, aceasta pe fondul nivelului tot mai redus al Dunării. Nuclear Electrica precizează că unitățile 1 și 2 ale centralei nuclearo-electrice Cernavodă sunt menținute în stare oprită, sigură, situație care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară. Societatea mai menționează că reluarea funcționării depinde de nivelul Dunării. Unitățile vor fi pornite doar atunci când condițiile hidrologice vor permite acest lucru în deplină siguranță. Crește numărul delfinilor eșuați la malul Mării Negre. 4 astfel de cazuri au fost semnalate în weekend pe litoral. Reprezentanții unei organizații neguvernamentale de mediu precizează că 3 delfini eșuați au fost identificați în zona costieră, iar cel de-al 4-lea delfin mort a fost observat plutind în largul mării. Biologii spun că explicațiile sunt diferite, de la plasele amplasate de braconieri în larg la traficul naval și efectele indirecte ale războiului din Ucraina. Arderile de vegetație sunt interzise prin lege, atenționează din nou Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Mesajul vine în condițiile în care 600 de incendii au fost înregistrate în weekend în toată țara, inclusiv în județul Constanța. Din totalul acestora, peste 460 au fost arderi de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri, iar suprafața de teren afectată depășește 2000 de hectare. Nu incendiați vegetația uscată și nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse, menționează IGSU. Nerespectarea acestei interdicții se sancționează cu amendă între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. 3 traficanți de droguri au fost prinși în capitală. Ei au fost arestați preventiv. Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele lor și au descoperit peste 100 comprimate de ecstasy și aproximativ 160 de grame de cocaină, cannabis, metamfetamină și alte substanțe interzise. 2 dintre suspecți, membrii ai aceleiași familii, sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc și mare risc, iar cel de-al 3-lea, pentru efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile, a avea efect psihoactive. CSM Constanța s-a calificat în turul al 2-lea al Cupei României la handbal masculin. Formația noastră a eliminat echipa CSM Vaslui. Handbaliștii antrenați de Marius Stavrositu s-au impus categoric în deplasare, scor 29-22. Pentru CSM Constanța urmează confruntarea de acasă cu Potaița Turda din campionat. Meciul va avea loc mâine de la ora 18 la Sala Sporturilor. Se răcește vremea la malul mării, cerul prezintă norori temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul nostru. Atât la știri, vă las cu Ciprian Vieru, ascultați Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobro.

0: 10 minute trecute peste ora 13 și iată că am intrat și în ora de călătorie, așadar continuăm în Happy Lunch Mix cu o recomandare pentru zilele de toamnă în care vrem să ieșim din casă, dar nu prea departe de Constanța. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii a trecut la programul și tarifele de extra sezon valabile în perioada 1 octombrie-31 decembrie. Asta înseamnă prețuri mai mici la delfinariu, planetariu și microrezervație, numai bune pentru o ieșire în familie. Așadar, la delfinariu, un bilet pentru adulți costă 36 de lei și 63 de bani, iar elevii și studenții plătesc 8 lei și 88 de bani. Copiii cu vârsta de până la 7 ani au acces gratuit. Un detaliu important, biletul cumpărat pentru delfinariu și, include și accesul la microrezervație și la sectorul păsări exotice. Demonstrațiile cu delfini sunt programate de luni până vineri de la ora 11. În weekend există două reprezentații de la ora 11 și de la ora 15. Dacă preferați o călătorie printre stele, pe lângă prezența la delfinariu, fără bagaje și fără control de securitate, puteți alege planetariul. Biletul costă 14 lei pentru adulți și 3 lei și 33 de bani pentru elevi și studenți. Copiii de până la 7 ani, de asemenea, beneficiază și aici de gratuitate. Demonstrațiile durează aproximativ 30 de minute, iar sala are numai 35 de locuri, așa că este bine să ajungeți la timp. De luni până vineri, reprezentațiile au loc la orele 10, 12 și 14. Sâmbăta și duminica se adaugă și cea de la ora 15, iar copiii mai mici de 7 ani pot participa la reprezentația programată la ora 10. De asemenea, pentru cei care vor o plimbare în aer liber și să vină doar la microrezervație, trebuie să știe că aceasta este deschisă între orele 9 și 30 de minute și 16. Biletul pentru adulți costă 11 lei, iar elevii plătesc 2 lei și 22 de bani. Accesul este de asemenea gratuit pentru copiii de până la 7 ani. Așadar, avem o variantă accesibilă pentru o zi liberă. Începem cu delfinii, continuăm printre animale și păsări exotice, iar apoi încheiem ziua printre stele. Noi ne întoarcem la muzică și revenim în curând cu alte informații de călătorie.
1: Asculți Happy Lunch Mix la ZFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 8 7 8 508.

Continuăm în Happy Lunch Mix cu o tendință care demonstrează că uneori pentru a descoperi ceva nou trebuie să ne întoarcem la lucrurile vechi. Se numește Grand Macor și a pornit pe rețelele sociale unde tinerii au început să redescopere activități asociate universului bunicilor. Gătitul de la zero, tricotatul, grădinăritul, broderia, conservele și rețetele păstrate în caiete îngălbenite. Hashtagul dedicat fenomenului a depășit 250 de milioane de vizualizări pe TikTok, iar ceea ce a început ca o estetică nostalgică s-a transformat între timp într-o tendință turistică. Un sondaj realizat în 2026 în rândul a peste 8.000 de călători din Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii arată că 76% dintre participanți ar rezerva o experiență inspirată din universul bunicilor. În plus, 69% spun că ar prefera să învețe de la ghizi locali în vârstă. Cu alte cuvinte, turiștii nu mai vor doar să fotografieze un obiectiv și să plece. Vor să frământe aluatul, să afle povestea unei rețete și să stea la masă cu oamenii locului. În Tokyo, o bucătăreasă în vârstă de 80 de ani îi învață pe vizitatori să prepare musubi, gustările japoneze din orez. În Roma, bunicile organizează cursuri de paste, iar în alte destinații, turiștii pot pregăti produse de patiserie, mâncăruri locale sau deserturi transmise în familie. Italia este probabil terenul ideal pentru acest tip de turism. Aici există deja o rețea care reunește, atenție, aproximativ 1500 de pasionați de bucătărie din toate regiunile țării, care își deschid casele pentru cursuri de gătit, prânzuri, cine și tururi prin piețele locale. Un simbol al fenomenului se găsește în Bari Vechea, unde femeile pregătesc orechete în fața caselor și vând pastele proaspete vizitatorilor. Cine dorește să învețe tehnica poate rezerva separat un atelier în care descoperă cum se modelează aceste paste cu ajutorul unui simplu cuțit. Un asemenea atelier poate porni de la aproximativ 30 de euro, în timp ce experiențele mai ample, care includ mai multe preparate, masa și vinul, pot depăși 80 de euro de persoană. Prețul nu acoperă însă doar ingredientele. Turiștii plătesc pentru poveste, pentru întâlnirea cu gazda și pentru sentimentul că, timp de câteva ore, nu sunt clienți, ci musafiri. Pe de altă parte, există și un beneficiu social. Persoanele în vârstă își pot transforma experiența într-o sursă suplimentară de venit, rămân active și intră în contact cu oameni din întreaga lume. În același timp, rețetele și tehnicile tradiționale nu dispar, ci sunt transmise unei noi generații. Interesantă această Grand Macor, așa cum am spus și mai devreme că îi spune trendului în turism. Poate că îl punem și noi în practică cu o altă ocazie. Ne întoarcem la muzică și în Happy Lunch Mix, pentru că Buna Dispoziție trebuie să continue cel puțin până la ora 14.

fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți

0: încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

Minute rămase până la ora 14 și iată că a venit, din păcate, și momentul în care trebuie să ne luăm la revedere de la această ediție de Happy Lunch Mix. Nu plecați însă prea departe, nu schimbați frecvența, rămâneți pe 92,9 FM, pentru că după fix Ramona vine cu ultimele știri ale zilei de pe plan local, dar și de pe plan național, pentru ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să vă invite la o nouă ediție de Drive Time. Diseară, de la ora 18, Mircea Solcanu revine în City Lights cu un nou invitat, pentru ca de la ora 21 DJ Mase, pe care l-am avut mai devreme la microfon, să vă aștepte la o nouă ediție de Afrovida. Seara se închide cu John Dice de la ora 23 in the Groove Room. Eu am fost și Brian Vieru, ne reauzim mâine dimineață cu începere de la ora 11, tot în Happy Lunch Mix. Până atunci, aveți grijă de voi și să aveți o zi cu soare în continuare. Numai bine, bye!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța continuă dezvoltarea rețelei de destinații europene. Un bilanț prezentat astăzi arată că zborurile spre Roma reprezintă un succes. În doar o lună de la inaugurare, peste 3500 de pasageri au călătorit cu aeronavele care efectuează curse directe pe ruta Constanța-Roma și retur. Zborurile spre Italia au loc de 2 ori pe săptămână în zilele de marți și sâmbătă și sunt efectuate de un operator low cost. Reprezentanții aeroportului reamintesc că pasagerii au la dispoziție și alte curse directe de la Constanța spre destinații precum Istanbul și Londra. Aproape 250 de marinari militari români s-au întors astăzi acasă la încheierea unei misiuni internaționale. Fregata Regele Ferdinand a ajuns în portul militar Constanța după participarea la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Timp de 5 săptămâni, nava, aparținând forțelor navale române, a efectuat alături de parteneri activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, marinarii militari români au făcut escale operaționale și logistice în porturi din Grecia, Italia și Malta. Participarea la misiunea NATO reflectă angajamentul țării noastre față de aliați și contribuie la asigurarea securității maritime în regiunea Mării Mediterane, precizează forțele navale române. Protecția consumatorilor a aplicat amenzi în valoare de peste 1,8 milioane de lei în urma verificărilor efectuate în județul Constanța în supermarketuri. În cadrul celor aproape 140 de controle realizate într-o săptămână de Comisariatul Județean, au fost identificate numeroase nereguli, printre care alimente expirate și fructe și legume stricate. Verificările la mari retaileri au scos la iveală și practici comerciale înșelătoare, precum și mizerie în vitrinele frigorifice și nereguli legate de igiena utilajelor, a spațiilor de depozitare și a pardoserilor. România nu-și mai permite prelungirea incertitudinii politice. E nevoie urgentă de un guvern cu drepturi depline, a declarat astăzi premierul desemnat Luca Niculescu. El a cerut partidelor disponibilitate la dialog și a propus un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pe 2027, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. Luca Niculescu mai spune că intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Sorana Cârstea este în continuare tenismena din România cel mai bine clasată la nivel mondial. În ierarhia WTA prezentată astăzi, ea ocupă poziția 16-a. Alte două românce se află în top 100, Gabriela Rusei pe 57 și Jacqueline Cristian locul 61. Pe prima poziție WTA se menține kazaha Elena Rybakina. Ea este urmată de belarusa Arina Sabalenka și de rusoaica Mira Andreeva. Se răcește vremea la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nu dați șpagă la ITP. Registrul Auto Român le transmite șoferilor că banii nu pot cumpăra siguranța în trafic. RAR și Direcția Generală Anticorupție desfășoară o campanie comună pentru depistarea vulnerabilităților din interiorul RAR, precum și informarea clienților despre consecințele implicării în astfel de fapte. Siguranța rutieră depinde exclusiv de starea tehnică reală a vehiculului și nu de sumele de bani oferite ilegal la efectuarea ITP. Problemele tehnice ale mașinii nu se rezolvă cu șpagă, spun oficialii, care urmăresc prin această campanie reducerea cazurilor de corupție în rândul personalului RAR și informarea șoferilor despre pericolele la care se expun dacă dau mită în astfel de situații. Polițiștii continuă cercetările în cazul accidentului de ieri de pe DN22 în apropierea localității Sibioara. Potrivit IPJ Constanța, 6 persoane au fost transportate la spital în urma coliziunii dintre două autoturisme. Acestea erau conduse de un tânăr de 25 de ani, respectiv de un bărbat de 48 de ani. Ambii șoferi au fost testați și nu consumaseră alcool. Polițiștii au întocmit dosar penal și fac cercetări în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. O zonă a Constanței este lipsită astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare de pe Bulevardul Ferdinand. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 15:30. Sunt afectați consumatorii de pe Bulevardul Ferdinand, partea dreaptă cu sensul de mers dinspre gara Constanța către strada Mircea cel Bătrân, tronsonul cuprins de prelungirea IC Brătianu și strada Mihai Viteazu, precum și cei alimentați de punctul termic numărul 69. Eveniment important la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța pentru colaborarea internațională în domeniul academic. O delegație din Japonia a vizitat în premieră instituția de învățământ superior militar și civil. Oaspeții, printre care șeful statului major al Forțelor Maritime de Autoapărare, amiral Akira Saito, au descoperit cu această ocazie simulatoarele, laboratoarele și biblioteca universitară, unde se pregătesc viitorii ofițeri ingineri de marină. Ei au fost însoțiți de șeful statului major al Forțelor Navale Române, viceamiral Mihai Panait. Reprezentanții Academiei spun că vizita a prilejuit o bună oportunitate de dezvoltarea unor colaborări la nivel academic. Cristi Cașu a câștigat medalia de aur la campionatele europene de box Under 17 desfășurate în Muntenegru. Boxerul român s-a impus la categoria 46 de kilograme. Alți trei români au cucerit medalii de argint la feminin și masculin. Alexandru Butan la categoria 50 de kilograme, Alessia Onofraș la 63 de kilograme și Andreea Soare la categoria 80 de kilograme. Totodată au fost obținute medalii de bronz de Daniela Ionică la categoria 46 de kilograme și de Andreea Militaru la categoria 75 de kilograme. Se răcește vremea la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări, cu rafale de 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se încadrează între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Muzică bună pentru volan, piese care curg ușor și îți fac drumul mai plăcut. Indiferent unde mergi, rămânem împreună până la 6, aici pe CFM. Bun găsit!
1: CFM Drive Time.

0: Oktoberfest la Țiriac Autorulate, cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit.

sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tur 0241 518581.

0: S-ar putea spune ceva și despre riscul de diabet. O analiză a peste 300.000 de persoane a găsit o legătură între parodontită, boală gravă a gingiilor și o probabilitate mai mare de apariție a diabetului de tip 2. În studiile urmărite pe termen lung, persoanele cu parodontită au avut un risc cu 18 până la 25% mai mare de a fi diagnosticate ulterior cu diabet de tip 2. Cei care nu mai aveau niciun dinte la începutul cercetărilor au avut un risc cu 30% mai mare. Legătura pare să meargă și invers. Diabetul poate face gingiile mai vulnerabile pentru că încetinește vindecarea și slăbește apărarea împotriva infecțiilor. Studiul nu dovedește cauză directă, dar arată un semnal important. E limpede. Gingiile care sângerează nu trebuie ignorate, pentru că sănătatea gurii poate spune ceva despre tot corpul.
1: Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
7: de la 11 la 14,
6: iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

CFM Drive Time. CFM

înainte să-i gătești, își pierd tot gustul. Nu era doar o vorbă din bucătărie. Mațul natural ține în interior sucurile și grăsimea care dau frăgezime, iar dacă îl perforezi, o parte din gust se scurge în tigaie sau în jar. Pe vremuri, cârnații bunii nu erau grăbiți. Carnea era pusă în valoare cu usturoi, piper și boia, nu acoperită de condimente. Apoi cârnații erau lăsați la odihnit și afumați lent, la rece, cu lemn de fag. E limpede. Uneori secretul gustului nu stă în rețete complicate, ci în ce nu faci înainte să pui cârnații pe foc.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile reiterează importanța protejării Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale și primul offshore de mare adâncime din țara noastră. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina amenință securitatea generală a zonei Mării Negre, dar forțele navale sunt gata să acționeze pentru neutralizarea eventualelor pericole. România este pregătită instituțional, militar și juridic să protejeze Neptun Deep împotriva unor atacuri cu drone maritime și aeriene, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a explicat că există o colaborare strânsă între Ministerul Apărării, cel al Energiei și companiile care dezvoltă proiectul, precum și structurile speciale de informații ale României, pentru a pregăti orice scenariu care ar putea să amenințe proiectul. Un autoturism de aproximativ 40.000 de euro furat din Franța a fost identificat în județul Constanța. Mașina condusă de un bărbat cetățean român a fost depistată pe DN3 de către polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă. Aceștia au oprit vehiculul pentru un control în trafic și au stabilit cu ajutorul aplicației EDAC că figurează ca bun căutat în vederea confiscării. Alertă introdusă de autoritățile franceze. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul gărzii de coastă pentru continuarea cercetărilor. Acestea vizează săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Consilierii județeni au aprobat protocolul de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a CJC și stabilește cadrul de colaborare pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural în perioada 2026-2031. De asemenea, în cadrul ședinței, CJC a aprobat planul de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Fază Județeană Constanța. România a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Robotică. Această competiție a avut loc în Coreea de Sud și a reunit reprezentanții a peste 190 de țări. Din lotul României au făcut parte 5 elevi care au cucerit argintul. Oficialii transmit că premiul recunoaște performanța robotului prezentat, dar și colaborarea și sprijinul oferit celorlalte echipe. Luptătorii de la CSM Constanța au cucerit 6 medalii, atât la individual, cât și pe echipe, la Cupa României Under 20 desfășurată la Piatra Neamț. 3 dintre medalii au fost câștigate la lupte libere masculin. Valentin Rusu a luat aurul la categoria 57 de kilograme, iar Andrei Stancu și Ștefan Rusu argintul la categoriile 70 de kilograme, respectiv 97 de kilograme. La feminin, Nicoleta Pahoni a cucerit medalia de bronz la categoria 76 de kilograme lupte libere. Totodată, în clasamentul general, CSM Constanța a ocupat locul secund în finala pe echipe Under 20 și locul al treilea în clasamentul pe cluburi la masculin lupte libere. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 23 de grade, minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

Ronaldo nu trebuie să aștepte verdictul Federației ca să afle dacă poate juca pentru Portugalia, în acest moment este deja suspendat. Motivul este plecarea din cantonament fără aprobare, după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus. Potrivit regulamentului disciplinar al Federației Portugheze, abandonarea lotului declanșează automat o suspendare provizorie, până când Comisia de Disciplină stabilește pedeapsa finală. Intervalul prevăzut pentru sancțiunea definitivă este între o lună și 6 luni. Există însă o posibilă reducere. Juristul Gonçalo Almeida, consultat de Abola, spune că recunoașterea completă a faptelor poate înjumătăți limitele pedepsei. În cel mai favorabil scenariu, o lună ar deveni 15 zile, iar perioada deja petrecută sub suspendare automată s-ar scădea din sancțiunea finală. Asta înseamnă că Ronaldo ar putea fi eligibil din nou înaintea meciurilor Portugaliei din noiembrie. E limpede. În cazul lui Ronaldo, întrebarea nu mai este dacă va fi suspendat, ci cât timp va dura pedepsa.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
5: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
6: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix. Feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

După 40 de ani, mișcarea nu mai este doar despre kilograme sau siluetă. Devine una dintre cele mai simple metode prin care îți păstrezi mușchii, inima, oasele și independența de zi cu zi. Să urci scările, să cari cumpărături sau să te ridici ușor de pe scaun. Nu trebuie să începi cu antrenamente grele. Organizația Mondială a Sănătății recomandă 150 până la 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână și exerciții de forță în cel puțin 2 zile. Mersul alert, bicicleta, înotul, exercițiile cu greutatea corpului sau benzile elastice pot conta dacă sunt făcute constant. După 40 de ani, mușchii nu sunt doar aspect fizic, ci protecție pentru anii care vin. E limpede. După 40 de ani, sportul devine mai puțin despre performanță și mai mult despre libertatea de a te mișca bine.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Se apropie zilele răcoroase. Vino la Brick și ia-ți radiator cu ulei 13 elemente, putere 2500W la doar 363 de lei și 13 bani. Îl găsești în toate magazinele Brick și online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.

multora începe cu cereale dulci, patiserie sau mezeluri. Dan Wetner, cercetător al zonelor albastre, spune că oamenii care ajung des la 100 de ani pornesc ziua altfel, cu plante, fibre și mâncare simplă, nu cu produse ultraprocesate. În Okinawa, Icaria, Sardinia, Nicoya sau Loma Linda, mesele de dimineață sunt adesea sărate, adică fasole cu orez, supe de legume, cereale integrale, pâine cu avocado și verdețuri. Ideea centrală este fibra, mai ales din leguminoase, care eliberează energia treptat, ține foamea sub control și ajută metabolismul. Nu este o dietă minune, ci un obicei repetat zi de zi. E limpede. Longevitatea nu începe cu un aliment miraculos, ci cu alegeri simple puse în farfurie dimineața.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța continuă dezvoltarea rețelei de destinații europene. Un bilanț prezentat astăzi arată că zborurile spre Roma reprezintă un succes. În doar o lună de la inaugurare, peste 3500 de pasageri au călătorit cu aeronavele care efectuează curse directe pe ruta Constanța-Roma și retur. Zborurile spre Italia au loc de 2 ori pe săptămână în zilele de marți și sâmbătă și sunt efectuate de un operator low cost. Reprezentanții aeroportului reamintesc că pasagerii au la dispoziție și alte curse directe de la Constanța spre destinații precum Istanbul și Londra. Aproape 250 de marinari militari români s-au întors astăzi acasă la încheierea unei misiuni internaționale. Fregata Regele Ferdinand a ajuns în portul militar Constanța după participarea la operația NATO Sea Guardian în Marea Mediterană. Timp de 5 săptămâni, nava, aparținând forțelor navale române, a efectuat alături de parteneri activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim din zona de responsabilitate. De asemenea, marinarii militari români au făcut escale operaționale și logistice în porturi din Grecia, Italia și Malta. Participarea la misiunea NATO reflectă angajamentul țării noastre față de aliați și contribuie la asigurarea securității maritime în regiunea Mării Mediterane, precizează forțele navale române. Protecția consumatorilor a aplicat amenzi în valoare de peste 1,8 milioane de lei în urma verificărilor efectuate în județul Constanța în supermarketuri. În cadrul celor aproape 140 de controle realizate într-o săptămână de comisariatul județean, au fost identificate numeroase nereguli, printre care alimente expirate și fructe și legume stricate. Verificările la mari retailer au scos la iveală și practici comerciale înșelătoare, precum și mizerie în vitrinele frigorifice și nereguli legate de igiena utilajelor, a spațiilor de depozitare și a pardoserilor. România nu-și mai permite prelungirea incertitudinii politice. E nevoie urgentă de un guvern cu drepturi depline, a declarat astăzi premierul desemnat Luca Niculescu. El a cerut partidelor disponibilitate la dialog și a propus un acord politic pentru îndeplinirea unor obiective esențiale, cum ar fi rectificarea bugetară, adoptarea bugetului pe 2027, măsuri privind energia, relansarea economică, îmbunătățirea colectării veniturilor la buget și întărirea capacității de apărare a României. Luca Niculescu mai spune că intenționează ca joi să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Sorana Cârstea este în continuare tenismena din România cel mai bine clasată la nivel mondial. În ierarhia WTA prezentată astăzi, ea ocupă poziția 16-a. Alte două românce se află în top 100, Gabriela Ruseie pe 57 și Jacqueline Cristian locul 61. Pe prima poziție WTA se menține kazaha Elena Rybakina. Ea este urmată de belarusa Arina Sabalenka și de rusoaica Mira Andreeva. Se răcește vremea la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 20 și 23 de grade, iar minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul Constanța. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: This is...

0: atlas al semnalelor chimice care controlează inima. Proiectul numit Cardiopetia Lingard arată cum reacționează țesutul cardiac uman la 87 de molecule biologice care se leagă de receptorii celulelor inimii. Pentru asta, echipa QIMR Berghofer a folosit organoide cardiace, adică mini-structuri de țesut cardiac crescute în laborator. Cercetătorii au urmărit cum se schimbă contracțiile și ce gene se activează sau se opresc. Următorul pas este testarea a aproximativ 2000 de compuși medicamentoși, mai ales pentru insuficiență cardiacă. Pe termen lung, HART ar putea ajuta la alegerea tratamentului potrivit pentru fiecare pacient. E limpede? Ca să tratezi mai bine inima, trebuie mai întâi să-i înțelegi limbajul chimic.
1: Okay, let's take it back to the hits. CFM.
2: Let's go.
3: Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: click găsești uneltele potrivite. Drujba Total Alpinblade, motor 52 de centimetri cubi, 2 lame și 2 lanțuri incluse, este acum la preț promoțional, doar 387 de lei și 99 de bani. Găsește oferta în magazinele Brick România sau online pe brick-romania.ro. Brick, prețuri corecte. Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: CFM Drive Time.

copil sau fratele mai mic ar putea avea legătură cu sănătatea ta de mai târziu. Cercetătorii au analizat dosarele medicale a peste 10 milioane de persoane din peste 5 milioane de familii cu 2 copii și au găsit asocieri între ordinea nașterii și 150 de categorii de boli. Primii născuți au fost diagnosticați mai des cu autism, ADHD, ticuri, depresie, anxietate, astm și alergii. Frații mai mici au avut mai multe diagnostice de abuz de substanțe, migrene, gastrită, zona zoster și unele probleme articulare. Explicațiile pot ține de atenția mai mare acordată primului copil sau de expunerea mai timpurie a mezinilor la microbii și la anturajul fraților. Studiul arată însă asocieri, nu cauze directe. E limpede. Ordinea nașterii nu îți scrie destinul medical, dar pare să lase urme mai mari decât se credea.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Cu sper că muzica te-a însoțit bine în trafic și ți-a făcut finalul de zi mai relaxat. Îți mulțumesc că ai fost cu mine pe CFM. Ne auzim mâine tot de la 15 pentru un nou drum în ritm bun. Seară faină!
1: Let's go! Drive time!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile reiterează importanța protejării Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale și primul offshore de mare adâncime din țara noastră. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina amenință securitatea generală a zonei Mării Negre, dar forțele navale sunt gata să acționeze pentru neutralizarea eventualelor pericole. România este pregătită instituțional, militar și juridic să protejeze Neptun Deep împotriva unor atacuri cu drone maritime și aeriene, susține secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Acesta a explicat că există o colaborare strânsă între Ministerul Apărării, cel al Energiei și companiile care dezvoltă proiectul, precum și structurile speciale de informații ale României, pentru a pregăti orice scenariu care ar putea să amenințe proiectul. Un autoturism de aproximativ 40.000 de euro furat din Franța a fost identificat în județul Constanța. Mașina condusă de un bărbat cetățean român a fost depistată pe DN3 de către polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă. Aceștia au oprit vehiculul pentru un control în trafic și au stabilit cu ajutorul aplicației EDAC că figurează ca bun căutat în vederea confiscării. Alertă introdusă de autoritățile franceze. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul gărzii de coastă pentru continuarea cercetărilor. Acestea vizează săvârșirea infracțiunii de tăinuire. Consilierii județeni au aprobat protocolul de colaborare dintre orașul Hârșova, Consiliul Județean Constanța și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie. Proiectul s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a CJC și stabilește cadrul de colaborare pentru protejarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural în perioada 2026-2031. De asemenea, în cadrul ședinței, CJC a aprobat planul de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Fază Județeană Constanța. România a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Robotică. Această competiție a avut loc în Coreea de Sud și a reunit reprezentanții a peste 190 de țări. Din lotul României au făcut parte 5 elevi care au cucerit argintul. Oficialii transmit că premiul recunoaște performanța robotului prezentat, dar și colaborarea și sprijinul oferit celorlalte echipe. Luptătorii de la CSM Constanța au cucerit 6 medalii, atât la individual, cât și pe echipe, la Cupa României Under 20 desfășurată la Piatra Neamț. 3 dintre medalii au fost câștigate la lupte libere masculin. Valentin Rusu a luat aurul la categoria 57 de kilograme, iar Andrei Stancu și Ștefan Rusu argintul la categoriile 70 de kilograme, respectiv 97 de kilograme. La feminin, Nicoleta Pahoni a cucerit medalia de bronz la categoria 76 de kilograme lupte libere. Totodată, în clasamentul general, CSM Constanța a ocupat locul secund în finala pe echipe Under 20 și locul al treilea în clasamentul pe cluburi la masculin lupte libere. Temperaturi în scădere la malul mării, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate moderat cu unele intensificări, cu viteze la rafală de 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 20 și 23 de grade, minimele vor fi între 10 și 14 grade. Meteorologii anunță și ploi izolate în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit aici pe Frecvența Care Face Diferența. După o pauză de 2 săptămâni în care am fost și eu în vacanță, iată-ne din nou la City Lights, la CFM, împreună cu Eva Irina Lițcanu, care este avocat, bunică, mamă, dar înainte de toate șefă de cercetași. Și o prietenă de vreo 30 de ani. Așa? Da, 30, cam pe acolo.
1: Da.
0: Au trecut frumos 30 de ani.
1: Parcă prea repede.
0: Bună seara, Irina, și bine ai venit.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Vreau să te întreb întâi, așa, cum a început aventura ta constanțeană?
1: Întrebarea asta e foarte bună, pentru că vine oarecum în completarea ceea ce am făcut anul ăsta la cercetași, tema pe care am avut-o, rădăcini. Este clar că peste 2 ani cred că o să avem 150 de ani de când Dobrogea a revenit la România, și este clar că la câteva sute de familii care erau la, după războiul de independență, toți cei care suntem aici am venit de undeva. Și pentru că tema pe care le-am dat-o copiilor, tuturor, mai copiilor și liderilor, a fost ca până la ziua Dobrogei, pe care o sărbătorim pe 14 noiembrie, să vorbească cu bunicii, cu părinții, cu rudele, să vadă de unde provin familiile lor. Mie mi se pare extraordinar. Și plecând, apropo de aventura mea dobrogeană, rădăcinile mele sunt încurcate așa. Tatăl meu este maghiar, sunt născută la Arad, însă bunicul meu matern este născut la Cotul Văii, la Albești. Constanța este etnic german, evanghelic, veniți pe Via Rusia 1880-1890, atunci s-au stabilit în Dobrogea, în momentul în care a început emigrarea nemților, care a făcut și Johannesburgul, și s-au așezat în Dobrogea. Deci jumătate dobrogeancă după bunicul matern, unguroaică după tată și nu chiar, pentru că mă numea Horvat și Horvat e un fel de croat, dar este foarte interesant să ne aflăm rădăcinile, să știți, foarte interesant. Însă iubesc orașul ăsta, locuiesc aici de la 5 ani, deci de mai bine de... De aproape 60 de ani locuiesc în orașul ăsta. Îl iubesc cu bunele și cu relele lui. Nu plec de aici, aici rămân. Și încercăm așa să lăsăm lucrurile un pic mai bine decât le-am găsit.
0: Ai fi vrut să pleci de aici vreodată?
1: Da. Da, aș fi vrut.
0: Dar ce
1: aș fi vrut. Deci chiar după Revoluție am avut gândurile astea. Da, lucrurile au trecut, dar știi cum? În sfârșit, erau foarte, foarte amestecate lucrurile. Eu făcusem facultatea de drept, am terminat facultatea de drept exact în anul cu Revoluția. Deci am avut mare noroc, pentru că practic am știut tot ce înseamnă și am învățat tot ce însemnau sisteme juridice de pe vremurile acelea și am reușit să ținem pasul și cu toată legislația enormă care s-a modificat. Și ce m-a ținut speranța că lucrurile vor fi mai bune, mai bune pentru toți. Din păcate, pe fiul meu n-am reușit să-l conving să rămână. Ce e drept, nici nu m-am străduit, pentru că era foarte hotărât. El este plecat de 15 ani din țară, din păcate, nu știu dacă din păcate, poate nu din păcate,
0: poate
1: fiecare își alege drumul.
0: Da.
1: Cert este că există cercetași în Australia și toată familia mea australiană este la cercetași.
0: Da?
1: Deci, da.
0: Deci, i-ai cercetășiții pe ei?
1: Păi, Mircea, în 2011, când a fost cea de-a doua jamboree a românilor, românească, ca să zic așa, la Sibiu, în anul ăla nepotul meu s-a născut, deci 2011. Nepotul meu, care este explorator australian, are 15 ani și seamănă foarte mult programele pe care le fac ei, plus că inclusiv pedagogia românească urmează să se reformează, se aduce pe alte niveluri și foarte mult s-au inspirat din pedagogia sau din sistemul pedagogic al australienilor. Deci mie mi-e foarte clar ce fac ei acolo, ce facem noi aici. foarte frumos.
0: Ai fost și acolo la activități de cercetare?
1: Da, da, da, dar să știi că și acolo trebuie să te duci cu acordul șefului de centru local, plus că grija pentru cei care se alătură organizațiilor de copii este foarte importantă. E un lucru pe care, cu siguranță, mulți părinți care își aduc copiii la cerceta sau cei care află despre cerceta și nu știu, dar să știți că și noi suntem, ne verificăm noi între noi, că nu există vreun for să ne reverifice, da? Avem caziere de integritate comportamentală, caziere judiciare, trebuie să știm cei care se alătură copiii, pentru că niciodată nu poți să știi. Și apropo, deci anul trecut, în 2025, am fost la Jamboree în Australia, m-am dus ca și voluntar, am fost singura din România, iar ca să ajung acolo, pentru că Australia e totuși un stat federativ, fiecare stat are regulile lui, ca să pot să ajung, și pentru că lucram în preajma copiilor, chiar voluntar fiind, a trebuit să iau un blue card, deci în Queensland a fost cea mai grea operațiune care mi s-a întâmplat, să reușesc să-mi iau acest blue card. Era greu și pentru australieni, dar pentru mine, pentru că, știi, ironia sorții, trebuia să trimit documente, nu online, fizic, trebuia să le trimit la o căsuță poștală la Ministerul Transporturilor. E, DHL-ul nu livrează documente la căsuță poștală. Punct. Și a fost o frată complicăciune. Am trimis, da, documentele în Victoria, Victoria le-a trimis. Am reușit până la urmă. Dar ce vreau să spun? Vreau să spun că la toate organizațiile de cercetași este foarte important să cunoaștem cei care stau în preajma copiilor. Cei care stau în preajma copiilor. Grija este foarte importantă, pentru că părinții trebuie să fie liniștiți, că copiii sunt pe mâini bune.
0: E regula numărul...
1: Sigur. Dar vreau să spun că astea sunt lucrurile din spate. Oamenii nu știu de obicei. Deci la Constanța, noi acum, cel puțin la centrul Blămarin, în care sunt eu, suntem aproape 40 de adulți. Voluntari și adulți, și toți ne supunem acestor verificări. Da. Mulți suntem, Mircea. Mulți.
0: Despre cerceta și despre Eva Irina Lițcanu, imediat însă, după publicitate, rămâneți, suntem la City Lights.
2: City Lights la CFM. Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Eva Irina Lițcanu și vorbim despre viață, despre cercetaj, despre Constanța și despre... Și despre ce să mai vorbim?
1: Păi, Mircea, văzându-te acum, îți dai seama că mi-aduc aminte de toți anii în care... m-ai îndrumat, ca să zic așa, să găsesc cercetașii. Da, mulți oameni mă întreabă de unde ideea cu cercetașii. Stai puțin, cu cercetașii, 1978, o tabără în Polonia, eram cu o fanfară de fete din Constanța și după ce am fost la Varșovia, am fost la Gdansk, ne-au cazat într-o tabără de cercetași. Polonezii au avut cercetășia neîntreruptă. Și atât de mult mi-a plăcut. Am stat în cortul, țin minte că am avut un treasure hunt prin pădure și drumurile erau marcate cu bomboane atârnate prin pom. Deci am iubit și deci mi-a rămas în minte clar. Au fost cele mai frumoase zile din viața mea. Am venit acasă și am spus mamei că îmi doresc să fac și lucrul ăsta, îmi doresc să merg la munte, îmi doresc să aveam 16 ani atunci. Și așa am început să-mi iau echipamente, să una alta, să merg la munte. Așa a început ideea cu muntele. Și după aceea știți, facultate, școală, copii. Și am reluat povestea cu muntele. În cercurile noastre de prieteni, ori de câte ori ne întâlneam cu prieteni, ne jucam. Și Mircea mi-a spus, păi, dar tu nu știi de cercetași. Mircea, știu eu, dar nu sunt în România. Cum să nu fie? Sunt, eu am fost. Și a început să-mi povestească Mircea despre cercetași, despre Jambore, despre centru din Constanța, din 1994. Deci nu-mi venea să cred, însă, chiar înainte de misiune îi spuneam cât de greu am putut să găsim oameni. Gândiți-vă, 2009-2010, deci nu era internet, nu era Facebook, nu erau pagini.
0: Dar imaginează-ți 1993.
1: Nimic, da.
0: Imaginează-ți 1993.
1: Și a încercat Mircea să găsească prin agendele vechi de telefon numere, oameni, să încercăm să contactăm pe cineva. A fost aproape imposibil să găsim pe cineva. Și cum întâmplarea, de fapt nu e întâmplare, nu e nicio coincidență, am întâlnit-o la un curs foarte interesant, cel mai interesant curs pe care l-am făcut în viața mea, un curs de lobby și advocacy. Am întâlnit o colegă de la Brăila, de la cercetașii de la Brăila, atunci am intrat în contact cu ei și practic din momentul 2010 a început construcția. Am umblat singură prin mai multe campuri, am vrut să văd ce se întâmplă, cum se întâmplă, am fost inclusiv la Jamborea de la Săliște, m-am dus ca și voluntar, am stat acolo 3 zile cu brăilenii pe care îi cunoșteam deja și mi-am zis așa, dacă eu reușesc să fac autostopul și să vin de la Săliște de Sibiu acasă cu autostopul, fac centru la Constanța. Acum în Constanța sunt 4 centre, da?
0: De ce ai făcut autostopul?
1: Absolut! Da. Drept, eram mult mai tânăr, dar era bine, a fost frumos și într-adevăr, dar... Mircea, recunosc mult mai ajutat și de fiecare dată când mă întâlnea, ce-ai făcut, nu-i găsit, Mircea, nu-i găsesc. Și te-am inseamnă în arhiva personală niște poze foarte frumoase. Ai venit cu noi la deschidere, am chiar o fotografie în care ai pălăria de cercetaș.
0: Da, încă mai am uniformă. Da, și...
1: Minunat.
0: Și mai am ceva. Atunci când făceam la cercetașie în 1994, 93,
1: chiar. 93, da.
0: 93. Am zis unde e nevoie de noi și am zis, păi, la orfelinat și la căminul de bătrâni. Și mergeam la orfelinat, la culmea este că astăzi locuiesc lângă clădirea unde era orfelinatul respectiv. Așa. Și la căminul de bătrâni. Și la căminul de bătrâni am întâlnit o doamnă care mi-a zis, ce minunat, și eu am fost cercetașă. Ea atunci avea 87 de ani. Da. Și mi-a zis, stai puțin că am în cameră ceva.
1: Băi, nu pot să vezi.
0: Și mi-a adus și mi-a dăruit fluierul ei de lider de cercetaș, da, care are în el și o busolă.
1: Vai, ce tare.
0: E un fluier cu busolă. Cu tot. Așa. Era foarte supărată și nemulțumită că a zis că în 38 i-a desfințat Carol al doilea. Așa,
1: și a transformat în străjer.
0: Și a transformat în străjer, exact. Dar n-a mai fost același lucru și zice, uite, n-a mai suflat în fluierul ăsta, zice, din 37.
1: Extraordinar.
0: De când ea era atunci șef de cercetaș și cercetaș. Așa. Și mi s-a părut foarte emoționant, deci îți dai seama, din 38 în 93.
1: Incredibil.
0: Da. Și încă am fluierul.
1: Exact. Ce frumos.
0: Încă am fluierul acela pe care mi l-a dăruit acea doamnă.
1: Da.
0: Minunată. Pe care am găsit-o la cămin de bătrâni. Și mergeam și stăteam cu bătrânii, nu făceam mare lucru, doar stăteam cu ei, le țineam companie, așa cum făceam de altfel și cu copiii de la orfelină, mergeam și ne jucam. După care regulile au devenit foarte stricte. Atunci se făceau adopții internaționale.
1: Da, da, da, da.
0: Și noi începem să se ne atașăm și a copiii de noi și noi de ei și directoarea de orfelinatul a spus că e mai bine să nu mai venim, că respectivii copii pleacă în străinătate și să nu le creem
1: alte așteptări și atașamente de...
0: Da, făcuseră deja atașamente, dar oricum și noi ne atașasem de ei, că prima dată când am intrat și un băiat m-a luat de mână și mi-a spus mama... M-am dus acasă și am spus mamei, știi ceva? Nu vrei să fie noi un copil? Și singurul care m-a convins pe lumea asta atunci, pentru că eram mai mult decât deși să mă duc să iau, să-l luăm copilul, o convinsesem aproape și pe mama să-l luăm. Așa, singurul care a fost, care m-a convins a fost Andrei Gheorghe, care mi-a spus Solcanu, ia ținte un cățel. Ia ținte un cățel și după aceea, că zice, așa, zice, și după aceea mai vorbim. De aici ia ținte un cățel. Și am aflat copilul respectiv vrea să plece în Belgia. Acum îți dai seama că are vreo 30 de ani copilul.
1: Ești de mine, da. Auzi, mi-ai adus aminte de ceva foarte interesant apropo de adopții. Deci am făcut secția de drept economic administrativ Facultății de Drept și Universitatea București, da? Hotărâtă să rămân toată viața mea secretar de primărie. Este cea mai frumoasă și cea mai complexă activitate pe care un jurist poate să o desfășoare. Condiția ca politicul să-l lase în pace și omul să-și facă meseria. Plaja este atât de mare. Și am avut post la Valul Traian, 1990, da? Începuseră adopțiile și dacă vă gândiți acum cum arată Valul Traian, la primărie aveam calcul și aretă, 1990, da? Și plecam cu calcul și areta să facem anchete sociale, pentru că erau foarte mulți copii chinuiți, săraci de în fosta tabără de la Cana, stăteau prin niște magazii pe acolo îngrozitor, dar acum de câte ori trec prin Valul Traian, mi-aduc aminte cum mergeam cu calul și cu șareta să facem anchete sociale, parcă a fost ieri.
0: Da, și gândește-te că acum dacă spui 30 de ani, 36 de ani se par mult, dar de fapt nu sunt chiar așa mulți.
1: Nu chiar așa mulți.
0: Iar evoluția se vede, da. Adică...
1: Deci Mircea, ne-am întâlnit, mi-ai spus de cerceta și am găsit-o pe Cornelia Miller. Am făcut, am autostopul și primul centru de cercetași l-am înființat în 2011. Atunci a fost grupul de inițiativă. Și pentru că în 2013 a fost centenarul cercetășiei și probabil că mulți și din ascultătorii noștri sigur nu știu, primii cercetași în România au apărut în 1912, 13, 14 mai degrabă, erau studenți care studiau în Londra, studiau la Paris și au venit cu ideile astea și au făcut primele grupe de cercetași la București, la Brașov, Liceul Sava, frații Dimâncescu, sunt mai mult, istorie are, istoria românească, cercetășia românească are istorie. Și mai mult decât atât, România a fost membră fondatoare a Organizației Mondiale. Deci în 1922 România a devenit membre fondatoare. Mie mi se pare magic.
0: Gândește-te că în România, ca să înțeleagă lumea, cercetășia s-a înființat în 1907 și în 1913 noi aveam. Adică
1: exact,
0: la 6
1: exact,
0: ani distanță.
1: Foarte bine a mers. Da.
0: Nici toate țările occidentale nu îmbrățișaseră cercetășia așa. Și România totuși avea organizațiile. Cercetarea s-a dezvoltat foarte repede și foarte complex.
1: Vreau să spun că anul trecut, în 2000, prima organizație sau primul centru cercetășesc în Constanța s-a înființat la Liceul Mircea pe data de 2 decembrie 1915. 2 decembrie 1915 la Constanța. Și am avut un camp frumos chiar la Liceul Mircea, pentru că acolo cei care au absolvit Liceul Mircea sau care nu știu, să știți că mulți dintre cercetași au luptat ca voluntari, iar mulți dintre liderilor care erau ofițeri, subofițeri și erau absolvenți de Liceul Mircea. În Liceul Mircea există o placă comemorativă din marmură și sunt încrustate numele cercetașilor care au căzut în primul război mondial. Elevi pe de o parte și profesori din Liceul Mircea pe de altă parte. Deci este extraordinar și să știi că anul trecut am avut o promisiune de lider și cu acordul domnului director și conducerii Liceului Mircea, care îi mulțumim și pe această cale, am reușit să depunem promisiunea și liderii să-și primească eșarfa în fața
0: plăcii comemorative.
1: Exact, da, da, cu cercetași de la Liceul Mircea. Deci 1915 primii cercetași la Constanța, 1922 membră fondatoare Organizației Mondiale și din nefericire excluși în 1938, când Carol al II-lea practic a transformat-o în străjerie și a încălcat exact unul dintre cele mai importante reguli ale cercetășiei, liberul arbitru. Deci devenea obligatorie. Ori la cercetași nu e nimic obligatoriu, totul ține de tine. Tu trebuie să evoluezi, tu vrei să te
0: și
1: schimbi.
0: Politică,
1: tu
0: trebuie,
1: sigur.
0: Era, sigur. De asta ne-au și exclus, da, că pe motivul da. Că nu că era obligatorie, ci că era da. Politică. Că așa, obligatorie, cred că nu ar fi fost un lucru chiar
1: rău. Da, și spre norocul nostru, în 1990, mai erau fost cercetași care erau copii la vremea respectivă, un grup de inițiativă și au reînființat Organizația Națională Cercetașii României. Erau mai multe organizații de cercetași, Cercetații Munților, pe la Bistrița, pe la... Însă ce de știut este că Organizația Mondială recunoaște o singură organizație
0: dintr-o
1: națională.
0: Dintr-o singură țară,
1: sigur
0: da.
1: Că da. Și în prezent, în România, suntem aproape 7.000 de cercetași, 7.000 și de cercetași, suntem în vreo 70 de centre, marea majoritate au personalitate juridică și încercăm să ne gestionăm singuri activitatea. O să fiți surprinși să aflați că cei 7.000 de cercetași au organizație la București și au 3 angajați, 3 oameni, conduc cei 7.000 de cercetași. Da, pentru că totul este pe bază de voluntariat și fiecare, dacă își face treaba, lucrurile
0: spun,
1: merg.
0: 93 era la fel.
1: Era la fel, da, au rămas tot. Posturile alea sunt, da, secretară, contabil și un director executiv.
0: Exact, asta e.
1: De 7.000 de membri, 70 de centre, conducerea foarte tânără, se schimbă și pedagogia, se schimbă și nu neapărat valorile. Încercăm să aducem plus acum un element nou pe metoda, pe metodologia și pe arile de dezvoltare, este implicarea în comunitate, pentru că ori de câte ori cercetea și merg undeva, trebuie să lase urma și implicarea în comunitate și nu mai mult tinerii care trebuie să iasă în față mult mai mult și mult mai bine și practic, pentru că este o organizație a tinerilor care e bine să fie condusă de tineri. Dar greu, pentru că noi intrăm în concurență cu Bucureștii. Tinerii noștri pleacă de obicei pe la facultăți și se mai întorc sau nu se mai întorc acasă și atunci e greu să ai lideri din rândul foștilor cercetași. Dar Adela, și mulțumesc pe această cale Adelei. Adela e o lupișoare care de mulți ani a fost o lupișoare. Este studentă la medicină în anul 2 la București și este lider de cercetare. Și deși e studentă, vine la Constanța, se ocupă de exploratori, deci face lucruri minunate. Deci avem lupișori, da, lupișorii sunt cei mai mici, 70 ani, deci care astăzi au devenit lideri, ceea ce poate te umple de bucurie. Înseamnă că mai avem o șansă și că lucrurile merg, că sunt pe mâini bune. Da, e minunat, e minunat. Ai niște satisfacții pe care nu ți le dă nimic. Și, Doamne mici, știi cum e să vină? Am avut o patrulă de temerari pe care mi-a iubit foarte mult și am fost foarte atașată de ei. Vin, sunt studenți anul 2 acum, da, vin acasă și spune, Eva, a trecut pe la tine, ce faci, cum ești? E minunat să știi că semințele alea, mititele pe care le-ai pus acolo, au rodit și au crescut oameni destoinici.
0: Da, e minunat că se întâmplă asta și e minunat că există asta cu implicarea în comunitate, dar problema e că nu prea se simte comunitatea.
1: Da,
0: nu prea
1: din
0: avem
1: păcate,
0: comunitate.
1: Din păcate.
0: E bine că avem cercetași, dar nu avem comunitate, da, în care să se desfășoare sau nici nu știu cum.
1: Deci noi mergem pe comunitățile mici. Dacă vrei comunitate, sunt și vecinii de pe scara mea, da? Vecinii de pe scara mea, dacă eu în comunitatea mea, acolo pe scara mea, sunt respectuos, spun bună ziua, am grijă să curăț în fața blocului, mai adunci vreo 2-3 copii, hai mă să adunăm și iarba de aici. Deci m-am implicat, deci eu în comunitatea mea sunt un exemplu, văd și fac și eu, văd alții ce fac și repetă după mine, deci este minunat. Trebuie să pași mici, picuri mici fac ploaia.
0: Exact,
1: lucrurile simple, mărunte, că de acolo pleacă totul.
0: Bob cu bob se face grămadă.
1: Exact,
0: da.
1: exact.
0: Ei, și dacă, așa, și până mai găsi lideri în Constanța?
1: O, da, vreau să spun că după ce am înființat acel centru minunat care se chema Cercetași Marini, pentru că se crea destul de multă confuzie cu numele, a trebuit să schimbăm numele și s-a numit Tomis, am crescut foarte mult. Am ajuns la un moment dat la 360 de membri și nu s-a putut, a trebuit să facem o divizare. Cert este că acum în Constanța sunt 4 centri de cercetași. Este Centrul Cercetași Tomis, Dacia Pontica, Ovidius și centrul la care funcționez eu, care se cheamă Centrul Bleomarin. Avem, la momentul ăsta, Bleomarin are 220 de membri și când spunem membri, vreau să spun că nu e ca orice fel de ONG, ai membru pe hârtie, nu, la noi cotizația se plătește la începutul anului, cercetășesc, orice recomandare, indiferent în ce camp te duci, trebuie să primești o recomandare din partea liderului tău, că ai abilitățile necesare, că te descurci acolo unde mergi, ai un ID, ai un număr de matriculare la nivel național, deci nu, suntem organizați în toată regula. Deci când spunem 7.000, noi chiar suntem 7.000. Exact, deci cotizația, cât e cotizația? Cotizația este, hai să zic așa, grosomodă, pentru că sunt și la, o parte se rămâne la organizația locală, una la națională, este 250 de lei pe an. Pe an.
0: Adică 50 de euro.
1: Adică 50 de euro pe an. Dacă facem o socoteală pe lună, este nimic. Plus că o parte din cei de la Organizația Națională se duc la Organizația Mondială, pentru că și acolo participăm la fel de fel de evenimente. Deci banii sunt foarte puțini și lucrurile se pot face cu bani puțini. Problema este a voluntarilor. Toți suntem voluntari. Toți. Din păcate, avem foarte puțini colegi care lucrează în învățământ ca să se bucure de o vacanță mai mare, așa încât ideal ar fi ca activitățile să le facem în cursul săptămânii, dar din păcate le facem sâmbătă, duminica, unde intrăm în concurență cu olimpiade, meditații, concursuri, nunți, majorate, botezuri cu metrii, olimpiade, mol. Și este foarte greu și îi lăsăm. Deci dacă ai o absență de 3 luni la activități, practic îți încetează calitatea.
0: Când eram în cercetași și nu aveai voie să ai la tine, atunci singurul lucru pe care îl puteai avea la tine era un Walkman
1: cu
0: căști. Dar acum cum e cu telefoanele?
1: Deci, Mircea, este complicat. Sunt colegi în țară care le interzic telefoanele copiilor, însă problema nu este a copiilor, problema este a părinților. Părinții vor să aibă control și atunci, cred, controlul se poate exercita direct la copil. Însă am încercat să facem acest transfer. Liderul vorbește cu ei, transmite ce are de transmis sau lăsăm telefoanele și avem o oră, între anumite ore, seara, în care poate să vorbească la telefon. Mare problemă controlul ăsta, mare problemă. Da, pentru că așa s-a obișnuit, nu putem schimba noi regulile. Cert este că nu putem ignora tehnologia, nu putem ignora.
0: Nu,
1: iar în ceea ce ne privește, încercăm să o integrăm tot în spirit cercetășesc. Sunt o groază de aplicații în care facem vânători de comori și folosim telefoanele, da? Gust cei sau alte, în care avem repere, în care... Da, multă vreme am avut geocaching, da, și aveam o mulțime de repere și trebuia să mergem cu telefoanele, da? Deci încercăm să o ignorăm, încercăm să uităm de ea. Vreau să spun, copiii, în momentul în care, cel puțin cei mici, în momentul în care încep să se joace, nici nu interesează că au telefon sau nu, deci nu-i mai interesează. Și încercăm de comun acord să facem regulile. și ori de câte ori suntem într-un camp sau la activitate, ei își propun regulile, ei și le propun, ei le respectă, da? Și ei stabilesc și sancțiunile. Sancțiunile, nu vă gândiți că sunt pedepse, pentru că nu sunt. Sancțiunile pot să fie natură administrativă, de, eu știu, tot ei și le stabilesc, să știți. Da, dar regulile ei și le stabilesc, ceea ce este extraordinar. Când ne culcăm, când ne sculăm, când mâncăm, ce facem când sună telefonul, când vorbim, ne întrebați, când vorbim unii peste alții, când... Da, de ce greu cu tehnologia? Ne ajută, ne încurcă, încercăm să o integrăm, nu putem să o ignorăm, asta este clar.
0: Despre cercetea și despre Constanța, constanțeni și comunitate cu Irina Evalițcanu, în această seară la City Lights, rămâneți cu noi, revenim.
2: City Lights la CFM.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Grija pentru părinții noștri înseamnă să știm că sunt în siguranță, respectați și înconjurați de oameni care le sunt alături. La rezidența pentru seniori Serenita din Eforie, fiecare senior este primit cu atenție, respect și căldură de către o echipă de profesioniști. Oferim găzduire, îngrijire și supraveghere, sprijin pentru sănătate, recuperare, precum și activități care aduc bucurie și socializare. Centrul Serenita. Pentru o bătrânețe trăită cu demnitate, liniște și respect. Eforie Nord, Bulevardul Republicii, numărul 28. Contactați-ne și veniți să ne cunoașteți!
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am revenit la City Light, suntem cu Eva Irina Lițcanu și vorbim despre cercetași în ora aceasta. Spune-mi în prezent, dacă cineva vrea să vină la cercetași, un copil ne ascultă acum, îi spune vreau și eu la cercetași, dar nu, trebuie să spun întrebarea aia pe care, care m-a chinuit pe mine toată viața din 1993 încolo. Ce cercetați? Dar voi ce cercetați?
1: Noi suntem curioși. Curioși pentru că natura e cel mai mare învățător, așa spunea BP, da? Baden-Powell, natura e cel mai mare învățător. Și atunci încercăm să-i facem să descopere tot ce este frumos și minunat în lumea asta și pentru că natura este elementul de bază al cercetășiei, încercăm ca în orice activitate, chiar dacă este la interior, să introducem natura. O frunză, o floare, orice. Natura. Natura, cel mai mare învățător. Și pentru că natura e cel mai mare învățător și pentru că taxele noastre sunt foarte, foarte mici și pentru că noi nu avem un sediu și ne întreabă lumea unde vă găsim un număr de telefon? Ce număr de telefon? A treia barcă, a bancă, în parc, pe dreapta, ne găsiți sau ne găsiți undeva, că nu avem sedii. Însă am reușit să adunăm ceva bănuți. Nu puțini. Și ca la Oscar aici, mulțumesc familiei, mulțumesc soțului, mulțumesc prietenilor care ne-au ajutat și centrul nostru local, care este filiala Bleu-Marin, și o să spun de ce o cheamă Bleu-Marin. Avem un teren de 2200 de metri în satul Cheia, comuna Grădina, imediat cum ieșim din cheile Dobrogei, cu o curte pe care am amenajat-o, în care putem să facem campuri, să ne facem și noi foc de tabără, să punem corturile, să gătim, să învățăm să umblăm cu chibritul, cu amnarul, să facem un foc, să facem o vatră, să facem construcții de camp. Pentru că, indiferent câte noduri știi să faci, dacă nu ai pus nodul ăla în practică, să știi că, nu știu, nodul cabestan, poți să-ți faci un trepied, să-ți faci, să-ți pui ceaunul pe el, degeaba știi să-l faci. Și ușor, ușor încercăm să aducem copiii cel cât de mult se poate în natură. Chiar sâmbătă, colegii mei, liderii de exploratori, liderii celor care sunt la liceu, exploratorii sunt cei de la liceu, au avut un camp acolo pentru că Mircea, să știi că la anul Jamborea Mondial o să fie în Polonia, la Gdansk. Jamborea este un termen pe care tot BP, Baden-Powell, care e ofițer de carieră englez, deci cercetășia este englezească, nu este americană, cum s-ar crede, e un termen pe care în luptele lui cu burii, l-au găsit triburile, în orice caz era un fel de întâlnire pașnică a triburilor. Asta ce înseamnă? Cel puțin la nivel mondial, odată la 4 ani, se întâlnesc toți cercetașii din lume, într-un camp care este de obicei de 10-12 zile, iar ca desfășurare este foarte mare. Suntem în jur de 50.000 de cercetași. Tu ai avut șansa să mergi la astfel de jamboree. Nu știu unde ați fost voi.
0: În Olanda.
1: Deci eu am avut ocazia să merg în America, în West Virginia, în 2019 și a fost impresionant. După, când am fost în America, se făceau deja lobby pentru, era o foarte mare bătălie așa, unde și un mare prestigiu pentru o țară să reușească să organizeze jamborea și a fost concurență între Polonia și Coreea. Au câștigat coreenii și acum 3 ani a fost jamborea mondială în Coreea, iar la anul va fi la Gdansk. Iar contingentul României este unul dintre cele mai mari contingente care au fost vreodată. O să fim aproape 600 de cercetași din România care o să mergem la Gdansk. Lângă Gdansk este o insuliță, pe o insulă vom fi. Și la această jamboree lucrurile sunt

0: O artă interesantă pentru că copiii sunt organizați pe patrulie, își gătesc singuri, așa încât, înainte de a ajunge în jamboree, tot ceea ce știm noi cu ceaunul, cu focul, cu vatra, bine, nu o să gătim la vetre, dar ei trebuie să știe să-și gătească, da? Să facă mâncare pentru toată patrula. O patrulă are 9 membri și un lider, pentru că și liderii mănâncă ce a gătit patrula. Deci, practic, la cheia punem în practică meniurile pe care o să le avem sau ne punem. Învățăm să curățăm ceapă, să tocăm cartofi un alt. Știm cât fierbe fiecare. Deci la cheia o să fim un cap de învățare.
1: La cercetași copiii învață ce nu învață nici familia și nici școala.
0: Încercăm și apropo cum ajung copiii la cercetași. Am dorit să luăm toți copiii la cercetași, din păcate nu se poate. O patrulă trebuie să aibă 9 copii. Mai facem compromisul și sunt 12, 13, dar este greu pentru că nu te poți ocupa de fiecare. Așa cum ar trebui. Un grup mic de copii se sudează altfel, își fac legături altfel.
1: Când eram doar 5.
0: Da. Păi dacă era trei, era o trilulă, da? 4 trebuia să fii cel puțin, da.
1: Eram 5 în patrulă.
0: Da, problema sunt lideri. Și atunci ce se întâmplă? De obicei părinții vin cu copii. Îi învățăm, îi instruim, se duc și ei rămân lideri de cercetași. Și știi ce e frumos? Copiilor pleacă și părinții rămân. Și părinții au venit pentru copiilor, dar rămân pentru ei. Pentru că e un timp de calitate, e un timp plăcut în care petreci cu copiii oamenilor, cu oameni și petreci în primul rând tu cu tine. Și având toți aceleași valori, lucrurile sunt foarte simple. Pe nimeni nu interesează ce lucrezi, ce mașină conduci, ce salariu ai. Pe nimeni nu interesează. Dar cu siguranță o să fie invidios pe niște bocanci cu talpă Vibram sau Cordura sau cine știe ce briceac super tare. Pe asta sigur o să te invidieze cineva, da? Dar altfel nu există invidii de genul ăsta. Deloc. Deci așa se întâmplă. Și dacă găsim mai mulți părinți, 2-3 părinți, învățăm și trebuie să facem centre noi, pentru că gestionez mult mai ușor un centru mic. Un centru de până în 100 de oameni se gestionează mult mai ușor. Deci dacă vreți să înființați un grup de cercetași, suntem aici, să știți că în Constanța, cel puțin în centrul meu Biomarin, suntem foarte mulți lideri care suntem formatori de formatori de cercetași, da? Ce vezi tu aici, la gâtbițurile astea, asta înseamnă. Și ne învățăm noi pe noi. Noi pe noi, ce să facem, cum să aplicăm metoda Scout. Da, e frumos.
1: Spune că e un timp de calitate. De fapt, te întâlnești cu copilăria ta.
0: Exact.
1: Sau exact. Te întâlnești cu copilul din tine.
0: Copilul din tine, așa este. Da, și de multe ori, noi avem, există și momente spirituale, da, și nu, spiritualitatea nu înseamnă neapărat religie.
1: Nu.
0: E privirea în interiorul tău și valorile pe care le ai și mult mai mult decât atât. Și de multe ori avem această întrebare.
1: Păi prima datorie nu-i datoria față de Dumnezeu.
0: Exact. Față de tine și față de aproapele tău. Asta înseamnă și cele trei degete pe care... Exact.
1: Din salut,
0: din
1: da.
0: Din salut, sigur că da. Și atunci întrebarea este, care e nevoia ta? Ce te-a adus la cercetași? Pentru că avea copilul meu nevoie să stea în aer liber, dar copilul tău a plecat, dar tu de ce ai rămas aici? Pentru tine, pentru... Și ai așa momente de reflexie și atât de multe bucuri de bucuria lor și de faptul că ești acolo prezent și faci parte din energia aia grozavă, că n-ai dat-o pe nimic. Și faptul că dormi la cort, faptul că, știi, nu te duci la un hotel de 5 stele, te duci la un hotel de 1.000.000 de stele.
1: Este superb, da?
0: Deci vreau să spun că de când sunt cercetaș, cred că am mai mult de 2 ani dormit la cort. 2 ani, da? În fiecare an, cel puțin 50 de zile. Da, și se poate, adică nu se întâmplă nimic. E chiar foarte plăcut.
1: Nu te doare nimic.
0: Și la cheie e foarte frumos. Cântă cocoși, începe cariera. Deci păsărelele dimineața. Deci o zarpă mare. Foarte frumos.
1: Aveți de gând să-l dezvoltați ca un centru din ăsta?
0: Da, vrem să-l facem un centru scout. în care să poată să vină copii din toată țara, să vină și cel puțin ăsta este proiectul meu de venit, proiectul meu de retragere, știi? Asta apropo de proiecte. Exploratorii, cei de la liceu, în momentul în care își termină activitatea, au de făcut un marele proiect, așa se cheamă. Un proiect pe care el gestionează de la cap la coadă, pe care îl pun în practică, îl pun în aplicare și gestionează. E, am și un mare proiect, pentru că vine o vârstă la care faci lucrurile din ce în ce mai greu și asta îmi doresc, să avem la Cheia un camp permanent de construcții de camp, în care oricine vine să poată să găsească în curte tot ce trebuie, să-și facă construcții de camp, să-și gătească. Și ce este foarte interesant, sunt foarte multe trasee de escaladă în Cheile Dobrogei, să găsim parteneri care să ne ajute cu oameni calificați în care copiii chiar să facă alpinism la nivelul Cheilor Dobrogei, pentru că pasiunile mici așa încep, cu primul pas pus pe stâncă, cu prima priză pe care o iei. Și poate suntem și în, pe traseul Viei Transilvaniei, Viei Dobrogene, da? Ideea este că sunt mulți oameni care poposesc acolo și care nu au unde să rămână peste noapte. Să ai un loc în care să-ți pui cortul, să ai o toaletă decentă, să poți să-ți faci un duș și să pleci la drum mai departe. Să-ți cumperi brânză și ouă de la vecini, nu? Comunitatea, cel puțin primăria Cheia, ne-a susținut foarte mult și știu că suntem acolo, ne ajută. E frumos, e frumos. Viața la țară.
1: Viața la țară, da, ne mutăm în oraș, la City Lights, revenim cu Eva Irina Lițcanu imediat după ora exactă.

0: Am revenit, suntem la City Light, suntem cu Eva Irina Lițcanu și am tot vorbit despre cercetaș. Ai văzut că nu am spus prea multe, deși eu sunt cercetaș, dar am zis să mă păstrez aici obiectiv și să fiu aici obiectiv, că așa e, da. Așa e în firea postului. Da, că altfel vă spuneam, mergi la cercetaș și să știi că pe mine, sincer, m-a ajutat foarte mult în viață faptul că am fost la cercetaș, pentru că am învățat un lucru esențial, și anume ceva ce nu te învață nici școala, nici familia și nici societatea măcar. Să știi să fii. Pentru că există, trebuie să ai această capacitate de a să știi să fii. Și atunci acolo am învățat să fiu. La cercetaș am învățat să fiu. Și de asta sunt recunoscător. În urmă unui sistem educațional, pedagogic, pentru că la cercetaș e un sistem pedagogic, nu se fac lucrurile așa de pe ureche, hai să învățăm noduri, hai să învățăm aia. În spatele fiecarei învățături e o altă învățătură.
1: Învățătură, sigur. Așa este, așa este. Știi, mă gândeam la 1907, când BP a pus bazele cercetășiei. Nu cred că se gândea că vom ajunge atât de departe, dar mișcarea a luat amploare foarte, foarte repede. Știi ce mi se pare fascinant? Și o să vorbim puțin așa de metodei scout. Unul din elementele de bază este cadrul simbolic, povestea. Este foarte ușor să te joci cu un copil, să-i dezvolți imaginația, să-i dai aripi, dacă îl bagi într-o poveste, cât de mic. Mic, pentru că de acolo ce afli este grozav. Și pentru că, cel puțin pentru început, povestea celor mai mici, copiii ar trebui, într-unele sisteme copiii vin de la 5 ani, în altele de la 6 ani jumate, 7, noi mergem pe ideea să fie măcar clasa 0, pentru că e complicat altfel, ei se numesc lupișori. Lupișori și au niște șarfe galbene, ca să-i deosebim. Lupișori de ce? Pentru că ei sunt în povestea lor, care este Cartea Junglei. Și este extraordinar, pentru că ei erau, se adunau la stânca sfatului toți, să știi că la cheia avem un pietroi mare, ni l-au adus din carieră și o să avem stânca sfatului, unde se adună cu lupul cel bătrân, cu Achela, cu cel înțelept și toți lupișorii de jur împrejur. Liderii sunt personajele din Cartea Junglei, care întruchipează câte o valoare. Baghera era forța fizică, Bălu era cea intelectuală, pentru că pe Mowgli Bălu l-au învățat câte și mai câte. Chile era cu comunicarea, Chile era de fapt vulturul, da? Hati, elefantul, reprezintă partea spirituală, da? De obicei, liderii au nume în țară, cel puțin, o să găsești când strigi Achela la un camp național, răspund 10 lideri, cheamă Achela, da? Ideea era alta. La felul care a imaginat la acel moment Baden-Powell grupa de copii mici care sunt gestionați mai ușor în poveste și toate celelalte, i s-a părut foarte potrivită Cartea Junglei și, bineînțeles, drepturile de autor erau păstrate, a cerut acordul lui Rudyard Kipling. Și Rudyard Kipling și-a dat acordul ca tema lui și cartea lui să fie implementată, să fie folosită ca și cadru simbolic la cercetaj, și există în arhivele organizațiilor, cred că la engleză există, cred că chiar la Gilwell, acest acord pe care Kipling l-a dat lui BP. Mi se pare extraordinar. Deci, din 1907 până acum, câți ani sunt? Mulți ani. Mulți ani sunt.
0: Păi, la anul...
1: 120 și...
0: Nu, că la nu este...
1: Centenarul l-am avut în 2013. Că am făcut și românesc, centenarul în România.
0: Atenție,
1: da,
0: românesc. Da. Dar în 2027...
1: O să fie 120 de ani.
0: 120 de ani, da.
1: Deci, dovada că această metodă este bună și că funcționează este că ea dăinuie și că atâtea sute și sute de copii aplică.
0: Trebuie să menționăm că la nivel mondial sunt vreo 50 de milioane.
1: 60 de milioane.
0: Eu când eram cercetat și erau numai 35.
1: Aproape 60 de milioane sunt. Sediul organizației mondiale este la Kuala Lumpur, în Malaezia, și vreau să spun, am să-ți arăt o poză. Anul trecut, deci îmi vizitez familia de cercetași australieni în fiecare an și anul trecut am ales, plecasem puțin pe 30 noiembrie, am plecat, mi-am dorit ca de 1 decembrie de ziua mondială, de ziua națională, să ajung la sediul Organizației Mondiale. Și am ajuns la sediul Organizației Mondiale în Kuala Lumpur.
0: Da?
1: Da, da. Avem o colegă angajată acolo, da, pe Mihaela.
0: Nu mai, dar nu mai la Geneva? Unde era?
1: Nu, la Geneva este un birou european, pentru că suntem pe regiuni, da. Vreau să spun, oameni modești, munceau, lucrau într-o mâzgărie, câteva birouri și mă gândeam, uite, 60 de milioane, cum sunt conduși din... trei birouri, fără
0: din
1: prea multe
0: trei pixuri.
1: Trei pixuri, da, da. Și lucrurile mergeau. Și pentru că era pauza de masă, m-am întâlnit cu Mihaela, vreau să spun că era secretarul general cu președintele Asiei, regiunii Asia. Noi oameni simpli, modești, îmbrăcați, au venit și au mâncat și cu noi alături, l-am pinge tava. Deci nu te gândi că în mâna lor sunt atâtea milioane de oameni. Pentru că modestia e o virtute. Cercetat și chiar merg pe ideea că modestia este o virtute.
0: Da. E minunat și asta denotă faptul că acest sistem funcționează, da. Și creează oameni cinstiți.
1: Da.
0: Că de fapt despre asta este vorba, ca oamenii să fie niște oameni cinstiți,
1: da.
0: Să nu se fure unii pe ceilalți, da, cum ar,
1: da,
0: veni.
1: În primul rând să fii cinstit cu tine. Da. Să știi că și chiar foarte puțin dacă ai fost la cercetare, și poate chiar un an, nu știu, nu ți-a mai permis timpul, nu s-a mai... Anul ăla, dacă ai trecut pe la cercetaș, imposibil să uiți ce ai învățat la cercetaș. Imposibil să uiți ce ai învățat la cercetaș. Vezi lucrurile altfel. Vezi lucrurile altfel. Da.
0: Da, acum când am vorbit cu tine, mi-ai spus că ai renunțat la avocatură. Și
1: n-am renunțat chiar de tot, așa.
0: Asta e pe viață, ca și cercetășia.
1: Nu mai duc în instanță pentru că nu mai mi-aduce bucurie. Și vine o vreme la care vrei să te bucuri de ceea ce... de ceea ce ți-a rămas.
0: Despre asta vreau să vorbim. Adică există a doua vocație în viață.
1: Absolut, absolut. Există a doua vocație oricând. Am multe pasiuni. Și am făcut liceu de muzică. N-am ales dreptul, n-am ales dreptul din pasiune. Să zic că am făcut o pasiune din meseria mea. Dar în momentul în care nu mi-a mai adus bucurie și lucrurile se schimbă, tempus mutamur et nos mutamur in illis. Nu,
0: nu,
1: vremurile se schimbă
0: foarte...
1: și noi odată cu ele. Și atunci am ales să-mi dedic timpul
0: unui lucru care ți-a adus bucurie.
1: Care mi-a aduce bucurie, da.
0: Și împlinire.
1: Și împlinire. A, și Mircea, pentru că nimic nu e întâmplător pe lumea asta, eu sunt născută de Ziua Internațională a Voluntariatului, da? Deci ce noroc pe mine să mă sărbătoresc alături de atâția mii de voluntari din lumea asta. Și soarta mea m-a adus ceva, în afară de trei cercetași australieni, deci nora mea și nepoții, nepotul cel mic din România, Toma. El este născut pe 22 februarie, da? De Ziua Mondială a Cercetașilor. Deci,
0: da.
1: Ce cadou mai mare puteam să primesc, da?
0: Da. Nu, dar e foarte important că unii oameni rămân în meserile lor fără să le mai aducă bucurie. Rămân blocați acolo pentru că spun că asta e viața și că de acolo nu mai există nimic în plus. Iar de asta voiam să vorbesc cu tine, să spui... hello, există și viață, altă viață după
1: deci,
0: instanță.
1: Deci oficial am ieșit la pensie anul trecut, deci am un an de când sunt la pensie, dar sunt încă în activitate, că mai am obligații profesionale și sunt, am de treabă, nu mă plâng, însă am ales să-mi petrec timpul care îl mai am, ăsta bun de calitate care îl mai am, cum îmi place. Da, să împlim nepotul, să vin să trâncănesc cu Mircea la radio, să umblu cu copiii pe coclauri, să
0: faci focuri, să faci moduri,
1: da.
0: Și să strigi seara stingerea.
1: Mircea, știi că dacă nu mai bag nicio lege și nu mai vreau să văd, nu mai vreau să aud, de un an jumate învăț coreană. Dar știi de ce? Tot de la cercetași mi se trage. Am aflat eu că alfabetul lor, unul dintre cele mai evoluate alfabete, înființat pe la 1400 și ceva de un mare rege, Dinastia Sejong, rege corean, era ca la cercetași. Pur și simplu coduri, știi că noi facem coduri secrete, descifrăm. Doamne, și când mi-am dat seama că fiecare semn din ăla de fapt este o literă și că pot să citesc, deci pentru mine a fost fascinant. Deci nu știam o boabă, nu știam nimic, dar știam să citesc, da? Și uite așa m-am apucat de coreană, de un an jumate învăț, vorbesc puțin coreană, da, îmi place. Îmi place și vreau să spun că foarte bun, pentru memorie este extraordinar, extraordinar, da. Da,
0: iar, acum, iar acum copiii îți vor pusta un respect în plus pentru că trăiești în mijlocul generației K-pop.
1: Ah, K-pop, da, da, da, da. Să știi că deci eu n-am fost la Jamborea Mondială din Coreea, au fost colegii mei și într-adevăr coreenii au făcut un mare spectacol pentru cercetași. Deci da? Cu toate vedetele K-pop, cu... Din păcate Jamborea s-a terminat mai repede decât preconizasele că a venit taifun. Și a trebuit să evacueze campul. Să evacueze 50.000 de oameni n-a fost ușor, dar s-au descurcat.
0: Că doar sunt coreeni.
1: Da, da, da, da. Însă am o amintire foarte frumoasă cu Jamborea din West Virginia. N-am fost contingentul României, cu tot cu voluntari, am fost doar 40. Tot campul ăsta era undeva pe o fostă mină de suprafață, care era înverzită acum, era un amfiteatru uriaș. Jamborea a fost organizată de Mexic, Canada și America. Atunci am văzut prima dată un spectacol de drone. Super, 2009, da? Deci au trecut ceva ani de atunci. Super spectacol. În 2019, iertare. Spectacol de drone. Și când ne uitam noi pe cer, așa, a coborât ceva din cer, mic, mic, s-a făcut mai mare, a coborât pe scenă. Era Bear Grylls.
0: Cine?
1: Bear Grylls.
0: Da?
1: Da, da. Bear Grylls, care a fost cercetaș, care a fost președintele organizației englez-britanice. Acum s-a retras, a rămas doar onorific, dar a venit la deschidere. A venit la deschidere și a fost o surpriză pentru toată lumea. Deci mulți știu din cărți, din emisiuni, dar să-l și vezi și să vină în fața... A, și o chestie foarte drăguță, trebuie să-ți povestesc asta. Am fost la o jamboree centrală europeană, n-am fost decât vreo 5.000 de participanți, în Polonia. Și îți dai seama că mi-am dorit să mă duc, era exact după 40 de ani. Fusesem cu 40 de ani înainte când ți-am spus că am fost prima dată în tabăra de cercetași. Și erau două doamne mai în vârstă, așa, lidere englezoice, mi-am dorit să fiu și eu ca ele și uite că am ajuns și eu ca ele. Da, și îmi spun, a, știi, noi suntem lideri de lupișori, hai să-ți povestim, am primit de la ele badge-uri, da, pe noi ne bucură când primim badge-uri și eșarfe. Asta e cea mai bucurie, mare bucurie noastră și ne spune, fii atent, eram într-un camp cu lupișorii, cei mici, beaverii la ei. Bă, și-a plouat o zi, două, trei, patru, erau înămoliți, erau uzi, nu mai aveau haine uscate, eram disperați că nu știam ce să mai facem cu ei. Și vine unui coleg ideea genială, deci campul era destul de mare, erau 200 de copii, și îl sună pe Bear Grylls, da? Și noroaiele alea de pe lume, a venit Bear Grylls cu elicopterul, a poposit în mijlocul copiilor, a stat cu ei de dimineață până seară, l-a ridicat moralul, a zis că a fost cea mai frumoasă aventură cercetășească pe care au avut-o în viața lor și doamnele erau cercetași de vreo 50 de ani. Da, mi s-a părut magic. Ce înseamnă să fii dedicat, să iubești copii și să-ți dai seama când e nevoie de tine. Deci copiii erau deja pe punctul de a... de a claca.
0: Mami, vreau acasă.
1: Da, da. Și a venit, am jocuri cu ei, toate nebunile din lume, pentru că el știe să facă și spectacol și nu numai să le arate lucruri utile. Da. Mi-a arătat poze cu el, a fost grozav. Mi-aș dori să avem și noi așa ceva.
0: Ei, o să mai vorbim însă și despre oraș și despre comunitate imediat cu Irina Evalițcanu aici la City Lights. Rămâneți cu noi.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 0341 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: Sunt în New City Lights, suntem cu Eva Irina Lițcanu și hai să vorbim despre Coreea. Și cum te-ai făcut tu coreancă?
1: Nu m-am făcut, mi s-a părut fascinant alfabetul lor. Și e ca la cercetași, când descifrezi coduri. Mai avem activități din astea în care ne schidem coduri secrete. Dar ți-aduce aminte că și la școală când eram mici făceam.
0: Trebuie să știi ascultătorul.
1: Da.
0: Că se face de-astea vânător de comori.
1: Ce frumos.
0: Se fac supraviețuiri, se mai fac supraviețuiri de 24 de ore,
1: așa? Se fac și mai mult. Și noi când facem ieșirile de la Cheia, de obicei rămânem în adăposturi și facem așa un traseu până la gura Dobrogei și rămânem peste noapte în adăposturi. Da, frumos, frumos. Fac cu cei de la Babadag, avem o colaborare foarte bună și ne ajută armata acolo, da? Și învață copiii să mânuiască undița, să prindă broaște, să șerpi și alte comedii, să curețe peștele, să îl frigă. Da. Sunt campuri și de supraviețuire.
0: Din vremea mea exista un protocol cu Ministerul Apărării Naționale.
1: Da, da.
0: Există, de fapt, mai multe protocoale cu mai multe ministere.
1: Da, da.
0: Nu știu, dar a fost declarată organizație de interes public?
1: Deci nu, Mircea, nu suntem organizație de interes public. Și dacă îți spun, și acum e bine, Doamne, să știți, pentru că suntem de râs, așa, nu de râs, de râs noi ca și... Foarte complicat. Ții minte că era o doamnă sportivă la vremea ministru al educației și sportului și, deși jurist de profesie, m-au dat gata, adică n-am mai avut nicio replică, ne-au cerut toate actele de la Constituire, adică acte de 30 de ani, da? Iar la momentul 1990 nu aveam o lege a asociațiilor și fundațiilor, aveam ordonanța 26, se funcționa pe legea din 1924.
0: Da?
1: Lege care a rămas în vigoare încă 100 de ani, până în 2000, când s-a abrogat și am avut ordonanță. Nici nu era bancă, iar acolo ca să depui patrimoniu, să consemnezi patrimoniu, legea veche și oricum intrase în desuetudine multe din articolele de acolo, trebuie să depui la cec. La cec patrimoniu și nici nu mai exista cec. E, și nu ne-au primit dosarul pentru că nu făceam dovada cu fila de cec că am depus patrimoniu în 1990 la Constituire. Da? Deci...
0: Doamne.
1: Da, și doamne, și am abandonat ideea și... Sau cel puțin la un nivel național nu s-a mai luat încă hotărârea să adică, dobânim utilitate publică.
0: Deși este o organizație,
1: este clar,
0: de,
1: organizație
0: utilitate
1: de utilitate
0: publică,
1: publică, sigur.
0: A fost și un film, nu? Acum, cu cel în care actorii principali erau cercetașii români.
1: Da. Da.
0: Gata oricând,
1: foarte frumos. Da, foarte. Știți că acolo aveam un coleg care a jucat, un coleg născut pe 4 decembrie, actor, un drăguț și jumătate, care este de la Centru Orion, Miercurea Ciuc, Sergiu. Da.
0: Și care a jucat în Gata Oricând, un film care este
1: frumos,
0: inspirat de aventurile cercetașilor în primul război mondial.
1: Da.
0: Să le spunem oamenilor că cercetași au fost și Mircea Eliade și regele Mihai.
1: Și Ion Rațiu.
0: Exact. Erau mai mulți.
1: La nivel internațional sunt foarte mulți astronauți, președinți.
0: L-am întrebat pe ChatGPT și mi-a zis așa că o cercetașă au fost David Bowie, Paul McCartney, Keith Richards, David Beckham, Neil Armstrong, Steven Spielberg. El a asociat inclusiv începuturile interesului său pentru film cu...
1: Da, cu cercetășia, cu aventurile, da.
0: Michael Bloomberg, Gerald Ford sau Martin Luther King Jr.
1: Da.
0: Jimmy Buffett.
1: Da.
0: Adică, au fost și bogați.
1: Să știi că la sediul mondial, la Kuala Lumpur, chiar când intram imediat, avem busta lui BP și era un mare tablou cu fotografia lui Neil Armstrong și cu autograful lui pentru cercetași, pentru că, într-adevăr, Armstrong a fost cercetaș. Și el și cel de-al doilea, scapă numele, tot din emisiunea Apollo, și
0: ca, să nu zicem că au fost cercetași, au mai fost și Harrison Ford, Bill Gates, Barack Obama.
1: Obama, de Obama știam.
0: De Obama știam și eu că a fost cercetaș și chiar se vede.
1: Da, Mircea, dar știi cum e? Odată cercetași, întotdeauna
0: toată
1: cercetași.
0: Toată viața cercetași, da. Asta este, adică nu e...
1: Da, n-ai cum.
0: Nu e cale de întors.
1: Da. Și nu e șarfa, te face cercetași, ci valorile pe care le ai cu tine și pe care încerci să treci după codul ăsta, care e simplu, e de bun simț, e la... Da.
0: Și 10 reguli.
1: Reguli, da. Și ce ne dorim cel mai mult? Să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o.
0: Cum ți se pare Irina Constanța?
1: Trist, gri, murdar, îmi pare rău. Deci îmi pare rău. M-am mutat din Constanța la Năvodari. Am zis că m-am mutat la țară. Ce frumos a fost atunci. Din păcate, anul trecut când am venit din vacanță, am constatat că nu mai stau în Năvodari, că stau în stațiunea Mamaia Nord. Deci... Mi-aduc aminte cu plăcere când curățam de bună voie și nesiliți de nimeni plaja, da? Dar acum e mai mult decât putem să facem. De ce? Apropo de faptul că trebuie să lași locul curat. Trebuie să spună nimeni să nu arunci ceva pe jos, să găsești o hârtie soit. Chiar nu trebuie să spună nimeni, sunt reguli pe care le avem de acasă. Însă, ori de câte ori făceam acțiuni din astea mai mari, au început să asocieze lumea cercetă și cu ea care vin să facă curat după noi. Stai puțin, că nu e așa.
0: Hai să
1: nu.
0: Spun eu o puțină.
1: Ia zi-mi.
0: În 1995, așa, am fost cu un grup de cercetași la Sinaia și am zis să igienizăm pe acolo, pe unde aveau ei un loc în care făceau campuri cei de la Sinaia și iar, și pe lângă, bineînțeles că turiștii lăsaseră diverse lucruri și am început să adunăm și am adunat un sac, 2, 3, până la un moment dat am ajuns în drum și au trecut niște turiști pe lângă noi și am zis, ce bine că strângeți, că oricum aruncăm mai încolo. Și atunci mi-aduc aminte că o fată a început să plângă.
1: Da.
0: O fată a început să plângă și am zis, dar nu trebuie să plângi, că zic, au fost doar răutăcioși. Nu, ei s-au ținut de cuvânt, au aruncat mai...
1: Au aruncat mai încolo.
0: Și atunci am zis, când ne-am întors în camp, a zis, dar noi nu suntem cercetași României, noi suntem gunoierii României.
1: Ăsta este motivul pentru care nici noi nu mai facem acțiuni de ecologizare decât dacă sunt făcute organizat cu mai multe organizații, însă regula este oriunde mergem, în primul rând ne curățăm locul, da? Curățăm locul, când ne ducem îl curățăm și îl lăsăm mai curat decât l-am găsit, luăm gunoiul cu noi niciodată pe munte, tu știi, regea muntele, toată lumea își care gunoiul, deci nu se pune problema și încercăm prin exemplu personal să facem lucrurile astea, dar nu. Deci noi nu suntem aia care adună gunoaie. Auzi, mi-aduc aminte, a venit, era fostul prefect al Yokohamei, da? Cu o acțiune de voluntariat să curățăm pe plaja modernă. Au venit și cercetași, au venit soldații de la Cogălnicianu, au dat niște echipamente, deci foarte frumos. Am măturat, am curățat plaja de la...
0: Noi suntem înfrățiți cu Yokohama.
1: Am curățat plaja de la Trip-Up, de la plaja modern, da? După ce am zis noi că am făcut treaba și am adunat sacii și eram fericiți, cei 15 japonezi au luat încă o dată și efectiv cu mânușile au scurmat, au cernut nisipul și au scos chiștoacele din nisip. Adică, bă, voi ați curățat pe la suprafață. Curățenia nu se face așa. Asta e curățenie. Deci vreau să spun că am rămas pe
0: Japonia, o țară care nu are coșuri de
1: care
0: gunoi.
1: Care nu are coșuri de gunoi, da.
0: Da, care nu are coșuri de gunoi și fiecare își duce gunoiul în centuță, în busunar, într-o sacoșică, acasă.
1: Să știi că nici la coreeni nu am găsit coșuri de gunoi.
0: Nu.
1: Nu, nici la Corea n-am găsit coșuri de gunoi. Am fost chiar în zona asta comercială în care, inclusiv dacă mâncai pe stradă ce mâncai, mâncai și cel care îți vindea, el colecta gunoiul, el îl lua. Da.
0: Mai avem mult până departe, ca să zic așa, din punct de vedere al civilizației.
1: Deci acum am venit pe marginea lacului Tăbăcărie cu nepotul cu trotineta, ca să zic așa. În afară de faptul că parte din... Mă rog, se lucrează în parc, însă era gunoi, era mizerie, multă mizerie, locul de joacă abandonat. Da, în condițiile în care vrem să creăm alte parcuri și nici măcar de astea pe care le avem, nu avem grijă. Plus că era trist. Am venit din satul de vacanță până aici, cred că n-am dat de 50 de oameni, nu i-am numărat. Da, noi nu prea avem cultura asta cu statul în parc, mers în parc. Sau poate mai pe aici, pe zona, pe lângă mall, mai degrabă, prin partea asta, dar pe părțile, pe mai departe, nu, n-am găsit nici bicicliști, nici alergători. Deși era o zi frumoasă astăzi, da? Poate se mai schimbă lucrurile.
0: Care e cel mai drag loc din Constanța? Te leagă amintiri sau...
1: Știi că în ultima vreme ajung destul de des în zona cazinoului. Chiar mă bucur că se întâmplă lucruri frumoase acolo. Și în fiecare seară cânt un băiat extraordinar. Mă duc și mai ascult.
0: Ah, da, și eu îl ascult. Am trecut și eu aseară pe acolo.
1: Atât de frumos cântă, am uitat.
0: Lime-ul cheamă
1: drăguț.
0: Lime e numele de artist.
1: De artist, băiat așa cu o șapcă, cu ceva, foarte frumos.
0: Dar nu mai știu un numele mic, Bob Lime sau nu mai știu, dar oricum Lime este numele lui. Așa cântă foarte frumos.
1: Deci a început să-mi devină foarte dragă zona aia, plus că cunosc foarte multe povești, că noi am avut și un proiect, I Love Tommy's Descoperă Constanța, în care am învățat, întâmpla acum vreo 6-7 ani, pe grupurile mici de cercetare să învățăm să fie ghizi pentru ei, pentru familiile lor și pentru prietenii care vin din oraș. La momentul acela mi-aduc aminte cu multă bucurie și cu tristețe, așa că am dezvoltat proiectul cu doamna Păuleanu, cu doamna Doina Păuleanu. Ne-am întâlnit la momentul acela și cu Diana Slav, pentru că ea făcea deja ghidajurile, noi aveam, eram pe căi diferite și pe abordări diferite, da? Și am împărtășit impresii, iar copiii au reușit să ducă la bun sfârșit proiectul și să învețe despre obiectivele turistice și cu povești, multe povești, multe din poveștile Mării Negre de la Cristian Cealera. Și atunci, practic, în inima lor a reinviat Constanța veche și de foarte multe ori mergem acolo și avem căutări de comor, cu patrulele, cu deschiderea anului cercetării. Ah, și am omis deschiderea anului cercetării.
0: Să știi că asta cu comori a furat-o Diana Slav. Da. O face și ea că...
1: Da, Diana face foarte multe lucruri pentru orașul ăsta și este extraordinar, sigur că da. Ce să zic, eu sunt pasionată de istorie și am biblioteca mea multe cărți, inclusiv monografia Dobrogea lui Ionescu Dobrogeanu, prima ediție, adică știu multe, știu pentru mine, îmi place, nu fac un caz din chestia asta. În orice caz, sunt foarte, foarte multe povești, trec cu inima strânsă de multe ori pe Nicolae Titulescu, pentru că este acolo un capac de canalizare din 1931 și de fiecare dată mă gândesc, Doamne, să mai fie capacul acolo. Este. Chiar lângă centrul de informare turistică al Consiliului Județean, chiar acolo e capacul, chiar în
0: acolo
1: zona
0: e capacul,
1: aia. Da. Iar duminică...
0: Nu că și eu merg despre Titulescu.
1: Să te uiți să fii atent, da? Chiar puțin mai încoace, unde era casa Tache Manicatii, de care am văzut că și este renovată acum. Am avut duminică deschiderea anului cercetășesc. Deschiderea anului cercetășesc este o activitate mare în care vin toate unitățile. Deci, cea mai mică formă este patrula, 9 membri plus 1, mai multe patrule fac o unitate, mai multe unități fac un centru local. Și am făcut deschiderea împreună cu colegii de la Ovidius.
0: Ați mai schimbat lucrurile.
1: Da.
0: Deci, noi erau două unități, făceau o cohortă.
1: O cohortă, da, nu mai avem cohorte și legiuni, mai multe cohorte, o legiune.
0: Legiuni n-am avut, pentru că acolo ne opisem ca să nu fim asimilați cu...
1: Adică, acum sar de la un alta, pentru că mi-ai ridicat mingea la filo. Aici cu legiunea. În Dobrogea era legiunea Regina Elisabeta. Și în legiunea Elisabeta erau mai multe cohorte. Era cohorta Carsium, Hârșova, Megidia, era cohorta Valu Traian, cohorta Tomis, da? Cohorte care erau centrele locale. Și numele centrului nostru local este Bleomarin, pentru că culoarea steagului legiunii Regina Elisabeta era culoarea Bleomarin. Și am luat numele centrului local culoarea steagului.
0: La fix, pentru că tocmai a venit o întrebare pe WhatsApp și care spune așa: se poate să ne răspundă de la ce vine denumirea Bleomarin Constanța?
1: Da, exact de la steagul cohortei. Era un steag, fiecare cohort avea un steag, steagul era Bleomarin. Am fost cercetați și marin și ni s-a părut că e foarte potrivit, Bleomarin. și fiecare centru local are un steag, un strigăt. Vreau să spun că noi am avut un strigăt foarte tare și Mircea, tu ți-aduce aminte, e Cupa Izvoarelor, care se ținea la Vâlcea ani de zile, da, deja da, ediția, da. Să știi că Bleomarinu are, a câștigat Cupa Izvoarelor și a fost la Constanța, am avut-o noi, după noi a câștigat Ovidiusul, deci a ajuns Cupa Izvoarelor și la Constanța și aveam un strigăt foarte frumos, copiii și l-au făcut acolo, Bleomarina, Linierea, noi avem puterea, adică erau foarte tari, dar l-am schimbat acum, suntem Bleomarin, și strigătul e mai drăguț, așa era cu ceva că noi facem valuri, da. Da. Nu vreau să-l divulg pentru că încă se lucrează la el. Aha. Deci Bleomarin vine de la steagul Legiunii. E un nume frumos, e un nume care ne reprezintă, Bleomarin. Da.
0: Și să le spunem că cercetașii erau organizații în Legiune, dar nu erau legionari,
1: sigur.
0: Deci să ne fie foarte clar.
1: Da, da, spuneam de deschidere și ne-am întâlnit la... Am avut deschiderea în fața statuii lui Mihai Eminescu, pe grupe, frumos, am avut depuneri de promisiuni, promisiunea se depune în fața unității cu mâna pe steag, orice activitate începe cu imnul național. Salutăm drapelul României, promisiunile se fac cu mâna pe drapel. Nu e un jurământ, e o promisiune, pentru că fiecare încercăm să fim cea mai bună varianta noastră. Nu încercăm, da? Încercăm,
0: așa se și cheamă promisiune,
1: încercăm,
0: așa,
1: da?
0: Așa am făcut-o Baden-Powell.
1: Și am avut niște ateliere foarte frumoase, am lucrat în paralel lupișorii și separat temerarii și exploratorii, am avut atelier de dans, deci ideea a fost a unui arc în timp. Cazinoul anilor 1920, mă rog, 1910-1920 și zilele noastre. Și am, fiecare a trebuit să vină cu un obiect de vestimentație, de vestimentație vechi din anii 20 și am avut atelier de dans. Lupișorii au învățat Charleston, iar ceilalți, cei mai mari, vals. Am avut un atelier de poze retro, niște poze superbe care au ieșit alb-negru și și-au pus papioane, monocluri, pălării, jobene, ochelari, mustăți, fiecare cu ce a avut, ce am contribuit și noi. Am avut și o zonă de quizuri despre casino, pentru că era și parte de învățare. Cum a ajuns, când s-a construit, când s-a renovat, ce funcțiune a avut de-a lungul timpului și au avut o tematică pe care copiii trebuiau să o știe. Au primit niște cărți poștale foarte frumoase cu niște cercetași la casino din 1936, o poză cu casinoul. Și la sfârșit, pentru că lumea se plimba la cazină și mai beau un ceai, o cafea, noi n-am putut să le oferim vreun ceai sau vreo cafea, am avut mici, ca aia de la simigeria din piața Ovidiu, și n-am avut bragă, dar am avut socată. Deci la sfârșit toată activitatea s-a terminat cu covrici și cu socată și a fost un real succes și toată lumea a fost foarte bucuroasă.
0: Iar noi revenim cu Eva Irina Lițcanu imediat după publicitate.
2: Pentru atelier, șantier sau proiectele tale de acasă, alege suflanta Total. Putere 600W, funcție dublă, suflare și aspirare. Acum la Bric la preț promoțional, numai 124 de lei și 99 de bani, redusă de la 163 de lei și 20 de bani. Găsește oferta în magazinele Bric România sau online pe bric-romania.ro. Bric, prețuri corecte.
3: Stop! Nu-ți mai cumpăra încă un abonament pe care îl abandonezi după o lună. Încearcă altceva. La Empowered Women Studio ai structură, îndrumare și un studio în care te simți în largul tău. Pilates, fitness, Tabata, TRX, stretching. Clase pentru femei care vor să înceapă, să continue și să vadă rezultate. Empowered Women Studio. Studioul femeilor puternice. Sună acum la 0722 641 218. Nu mai spune de luni. Spune de azi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
2: ITP-ul nu e doar o formalitate, e garanția siguranței tale. Vino la AG Auto Moto Solution pentru o verificare ca la carte. Testăm cu atenție, lucrăm corect și rapid. Ai nevoie și de poliță RCA? O emitem pe loc. AG Auto Moto, stația ta de încredere pentru ITP, auto și moto. Ne găsești în Constanța pe strada interioară 3, numărul 1 și la telefon 0766 518 256.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Eva Irina Lițcanu și să ne continuăm discuția noastră aici. Ia, spune-mi despre... Ai adus pe Corene acasă la noi aici.
1: Stai puțin, până de Corene, stai puțin, că fii atent, ce vreau să spun. Am zis că copiii au dansat vals și Charleston. Să știi că la atelierul de dans de Charleston, surpriza este fosta ta colegă de la Cercetaș, care era o copilă pe vremea aceea, Ioana.
0: Nu, eram liderul ei.
1: Era lider, Ioana, da, care acum s-a întors la Cercetaș și este lider de Temerari. Și toți, adică Ioana are trei copii, cei mari sunt cercetași deja, deci unul la Exploratori, mai are domnișoara la Lupișori și cel mic și el, Ioana are trei copii, cei mari sunt cercetași deja, deci unul la Exploratori, mai are domnișoara la Lupișori și cel mic și el, Lupișor acolo, deci Ioana s-a

0: Tot pe aia o burtă, da. Am și pălărie și dentiș, am și fluierul de la 1930.
1: Ales deja de arhivă. E, cu coreenii am fost o.
0: Te-ai împrietenit așa de tare și cu limba și cu ei.
1: Știi de ce m-am împrietenit
0: așa? Și mi-a dus acasă.
1: Nu, am văzut un film foarte interesant în care în 1925 coreenii care studiau în Japonia, mă rog, prima soprană profesionistă a coreenilor, cântau un cântec care nici mai mult, nici mai puțin era Valurile Dunării. Și a spus că îi place Ivanovici, că ai las-o încolo, se asculta Ivanovici în 1925 în Japonia. Glumă. Mă rog, am văzut filmul până la final. Fata asta chiar a înregistrat un disc la Casa de Discuri în Osaka în 1925 și a înregistrat și cântecul ăsta. Și plecând de la cântecul ăsta cu Ivanovici, mă, nu exista, am început să citesc istorie, să mă uit, am început să descifrez semnele, hieroglifele, acum înțeleg. Și m-am apucat de învățat corean și întâmplarea a făcut să dau de o coreancă, Rebecca Kim, la București, întâmplător, într-un restaurant corean, am salutat-o, eu atâta știu, doar să salut, nu-mi zice mai mult. Ce faci aici? Zic, uite, mănânc la restaurant, uite, noi jos avem un centru de informare, Atomy, sunt produse coreene de K-beauty și și suplimente, dacă te interesează, vino. Vreau să spun, nu că m-am dus, a fost dragoste la prima vedere și să știți că de două luni am adus produsele și la Constanța, ele se cumpără numai online, dar nu asta e problema, că nu povestea lui Atomy, vreau să o spun aici, poate altă dată. Ideea este că Rebecca, întrebându-mă cum de am pasiunea asta pentru Corea, am povestit de film pe care l-am văzut și zice, stai că ți-arăt. Și mi-a dat link-ul și să știi că, într-adevăr, există înregistrarea pe YouTube a melodiei pe care soprana asta, Sim Gyok, o cântă în 1925 și are prima parte, linia melodică este din Valurile Dunării. Este incredibil. Este incredibil. Cum putea cultura, cum putea muzica să treacă peste hotare, peste tot. Deci, Ivanovici de la Timișoara, da, era cunoscut în Japonia în anii aceia. Deci mie mi s-a părut genial. Așa, de la Ivanovici am ajuns eu la Corea, la produse coreene, să avem și produse coreene la Constanța și să ne mai întâlnim cu comunitatea coreenilor.
0: Iată, da. Minunat.
1: Da.
0: Dar există și în Constanța un restaurant corean.
1: Da, și are o priveliște foarte frumoasă, să știi, foarte frumoasă. Cred că doar bucătarul corean, pentru că am încercat eu să salut pe acolo și cred că erau nepale sau altceva, că nu știau coreană. Deci noi nu vorbim coreană, zic, bine, vorbesc eu. Da, dar să știi că sunt mulți oameni interesați și de cultură. A fost în vară, a fost un festival Asia Fest, un drăguț așa, interesant. Afli lucruri noi, nu suntem singuri pe lume.
0: Clar asta.
1: Da, și să știi că la Jamborea din Australia m-am întâlnit cu coreenii și după eram eu stresată că limba mea engleză nu e cea mai potrivită și cea mai bună în atâția engleză. Și după ce am auzit pe coreeni m-am liniștit. Eram profesoară.
0: Se iau cu italieni și pe francezi. Da? Francezi și italieni.
1: Fii atent, hai să-ți spun ceva. M-am întâlnit cu liderii de lupișori care au fost într-un camp în Portugalia. Îmbrăcați frumos, noi cele de la Bleu-Marină avem niște tricouri marinere și foarte frumoase, drăguțe, lupișori, deci 7-10 ani. Copiii disciplinați, călătoresc frumos, iar la sfârșitul călătoriei, acum mi-a povestit colega noastră, se aude în stație, cercetați și sunt așteptați în cabina pilotului. Și pilotul era român și a chemat pe toți cercetași în cabină. Da.
0: Ce frumos.
1: Le-a arătat, le-a mulțumit.
0: Apropo de asta, să știi că, deci, în vremea în care în care se fuma în avion,
1: da?
0: Atât de bătrân sunt.
1: Ce vremuri bune.
0: În vremea în care se fuma în avion, deși scumierele sunt și ziua de astăzi, nu știu de ce mai sunt acolo, că nu se mai fumează de 30 de ani, vorba aia, în avion. Așa, am avut parte de un tratament minunat de la KLM, cred, da, de la KLM, așa, pentru că stewardesa fusese cercetașă. Și atunci mi-a spus, vin în față acolo la bogați. Vin în față la bogați. Așa, da. Și plus că dacă umbli în uniformă, te trezești că te salută tot felul de polițiști, de vânzători la magazin, de oameni care trec pe stradă. Deci... și încep să discuți de parcă te știi

0: ei de-o viață,
1: de viață, da? Exact.
0: Nu mai există bariera aia de comunicare, da, dar cine ești, cum ești, dar nu mai te întreabă doar de unde ești, în rest dacă ești cercetat și
1: e, când ești și, și se bucură că te vede. Asta este incredibil. Doi oameni care s-au văzut să se bucure că se văd.
0: Da, de exemplu, da, și eu când am călătorit în ultimii ani, așa, și m-am întâlnit cu cercetași, așa, și eu m-am bucurat că i-am văzut și i-am salutat, dar și ei, că fiind civil, așa, îți dai seama, nu...
1: Vreau să spun că ultima întâlnire bună în calitate de cercetare, am fost la Jamborea Centrală Europeană, care anul ăsta a fost lângă Budapesta, la Covaci. În sfârșit am plecat de acasă, în sfârșit eu am mai rămas încă două zile în Budapesta și am vrut să mă duc să vizitez Catedrala Sfântul Ștefan și la plus 65 ai și reducere. Mă rog, eram oricum în uniformă de cercetat și spun doamnei, zic, îmi pare rău, deci de la anul încolo o să fiu la plus 65 și mă vede în uniformă. Păi cum? Dar cercetat și... Doamnă, sigur n-aveți 65? Și m-a salutat de la ghișeu, deci era cercetaș.
0: Da,
1: glumit, deci mi-a luat biletul, oricum nu era problema asta. Și atunci m-a și întrebat, dar am văzut foarte mulți, ce se întâmplă? Zic, păi, uite, am fost foarte mulți, dar multe țări din Europa am avut aici cercetași. Foarte drăguț a fost, foarte drăguț. Și am întâlnit o italiancă în parc care m-a oprit și mi-a spus, eu sono de la organizația de Italia, da, de unde suntem, da, frumos, așa este.
0: Da. Ar fi minunat însă să-i vedem mai des în comunitate, făcând lucruri.
1: Da.
0: Pentru că, până la urmă, știi cum faptele vorbesc despre tine.
1: Da. Asta e regula. Văd și fac și eu. Așa trebuie să fac. Da. Deci, am văzut, repet, ce am văzut acasă și am văzut bine, fac și eu. Ce am văzut la liderii mei, fac și eu. Învăț și pe alții. Picuri mici.
0: Partea prostă e că ne pleacă cercetași, adică îi formezi cercetași și pleacă în alte,
1: da,
0: către alte zări.
1: Da. Mă, e mic, se întorc acasă odată și odată.
0: Așa, așa, așa.
1: Mai știi întorc. Ce? Și simplu fapt că povestești cuiva, nu se știe cu ei dat ideea asta și tu cum ai făcut cu mine? Când mi-ai spus, mă, tu știi de cercetași, caută-i că sunt. Deci totul a început de la tine, pentru că eu nici nu știam că fusese cercetat și în constant.
0: Da.
1: Dacă tu nu-mi spuneai atunci, hai să căutăm, hai să găsim, hai, cred că ți se potrivește. Știam că îi văzusem în Polonia și nu m-am gândit că găsesc atunci.
0: Șefa mea de atunci, Gabriela Pavel, că erau două surori, Claudia și Gabi Pavel, așa cu Gabi Pavel mă mai întâlnesc cu ea. Acum... De când ne-am făcut adus de întâlnit la biserică. Apropo, mai se spun rugăciuni înainte de masă?
1: Da, sunt forme uneori tipice, uneori atipice, dar spunem rugăciunea înainte de masă. Și ce e foarte bine de știut este că, într-adevăr, una din regulile cercetașului este că el respectă credința lui și a celorlalți. Da. Da? Și mai nou sunt primiți și atei în organizație și atunci și promisiunea la alte țări din lume s-a modificat un pic, în sensul că promit pe onoare, dar se spun rugăciuni. Este un Tatăl nostru, că binecuvântează cineva masă sau pur și simplu fac câte un ram, ram, iumi, iumi, ram, ram. Da, da, încercăm să creăm momentul ăsta înainte de masă.
0: Da, că știu că dimensiunea spirituală e totuși...
1: Dimensiunea spirituală există, însă în timp ea a prins alte... A evoluat.
0: Așa, există, de exemplu, în Franța, care este
1: sigur,
0: o
1: care
0: țară,
1: are două organizații, are Scout de France și
0: Éclaireurs de France. Éclaireurs de France sunt o organizație laică.
1: Da.
0: Ei nu spun rugăciune înainte de masă, mănâncă pur și simplu și așa. Eu am făcut campuri și cu Scout de France, care sunt organizație
1: catolică.
0: Și cu Éclaireurs de France.
1: Și la noi sunt, mai ales în regiunea Moldovei, sunt mai multe centre care au lideri, fie că sunt preoți catolici, fie că Biserica Catolică le permite și fac activitățile acolo, cum nu avem sedii, și sunt din comunitate, sunt mai mulți copii catolici și atunci când suntem cu ei, pentru că la ei fenomenul e puțin mai prezent, participăm întotdeauna la rugăciunile lor. În campurile mai mari se face liturghia și la catolici și la ortodoxi, și scurt, nu...
0: Da, da, da, înțeleg.
1: Dar și copiii participă, sigur.
0: Draga mea Irina, am ajuns la finalul finalului. Îți mulțumesc că ai fost în această seară alături de mine. Îți mulțumesc că am vorbit. O să te mai chem să mai depunem amintiri.
1: Eu îți mulțumesc așa că ne-am vorbit de... povestit de...
0: Doamne, nici n-am vorbit de amintirile noastre.
1: Da, ce frumos.
0: Vorba aia, că avem amintiri... Doamne.
1: Da.
0: Lepșa,
1: da.
0: Alea.
1: Da,
0: o grămadă.
1: Multe, multe.
0: Vă mulțumesc și vouă și celor care ne-ați stat alături în această seară. Vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A, telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
7: Yo, check it out.
8: CFM.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9.

siga sonando. Que siga sonando. Que siga sonando.